Heippa! Nyt alkaa Sveriges Radio Finskan lastenohjelman Roketti. Minä olen Noora Holm ja olen sun seurassa tämän 1,5 tunnin mittaisen ohjelman ajan. Tässäkin Roketti-jaksossa on luvassa monenmoista kuunneltavaa ihan kuulkaas kaiken ikäisille. Karate LAO-kerhon lapset opettavat meille karateasentoja. Jännää pelkopodia pitävät Iitu ja Matti Kummitukset juttelevat tällä kertaa vähän erikoisemmista pelkäämisen aiheista. Kiekonheittäjätähti Daniel Ståhl puolestaan kertoo siitä, miten ylpeä suomen kielen puhuja hän on, ja urheilustakin hän tietysti kertoo. Koululaiset ovat piirtäneet ja kirjoittaneet monista itselleen tärkeistä suomalaisista ja ruotsinsuomalaisista jutuista. Niitäkin kuullaan tässä ohjelmassa ja kuvia löytyy Roketin nettisivulta. Aloitetaan ohjelma kuitenkin söpöllä Satu Tuokiolla. Se kertoo näistä eläimistä.

0: sanoi valtavalla äänellä, että wow! Ja niin viisi ankkaa tuli takaisin.
1: Quack! Viidestä pikku ankasta lauloi Satu Sopanen ja Tutti Orkesteri. Nyt kuullaan Natalie Minneviikin vekkulitarina kolmesta ankanpoikasesta, jotka muuten taitavat olla ruotsin suomalaisia, sillä ne sekoittavat puheessaan suomea ja ruotsia. Tarina alkaa kaakatuksella ja runolla.
2: Ankan lapsoset lammessa uiskentelee. Ranta koivussa tuulonen varoittelee. Äiti emosta kauaksi uida ei saa, koska vaaroja suuria kätkevi maa. Ankka emo myös lapsiaan varoittelee, vaan kauas, niin kauas ne uiskentelee. Eikä usko nuo lapsoset vaaroihin, ei. Kaunis kesäinen päivä vaan leikkeihin vei. Kunnes korennon nappasi lintunen tuo, jopa kiiruhti lapsoset emonsa luo.

0: Moi!
1: Hei!
2: Tja!
0: Minä olen Atte Ankka.
3: Minä olen Anu Ankka.
0: Ja minä olen Aapeli Ankka. Me ollaan sisaruksia. Me asutaan täällä lammessa. Täällä on kiva uiskennella ja sukeltaa veden pinnan alle.
3: Juu! Vedessä ui pieniä ja isoja ruutanoita ja mustia iilimatoja. Ja veden pinnalla muikataan vesikirppuja.
0: Meidän koti on niin hieno. Me asutaan isossa lammessa, keskellä metsää melkein. Kesäisin tänne tulee perhe asumaan. Ne viettää kesälomat tuolla pienessä punaisessa mökissä. Mutta se on ihan kivaa, kun he tulevat kesäksi tänne, koska ne syöttää meille kaikenlaisia herkkuja. Me saadaan maistella kaurahiutaleita, siemeniä ja maissia. Ai että kun on herkkua. Joskus me uidaan kilpaa.
1: Minä aina voitan.
3: Nee, jag vinner alltid.
1: Men man behöver faktiskt inte alltid vara så snabb. Hallå.
0: Minä olen nimittäin niin hidas kun mä uin, koska mä olen justiin oppinut uimaan kunnolla.

0: Lapsoset! Lapsoset! Haloo! Nyt oli se aika tulla illaksi jo kotia. Haloo, kuunteletteks te mammaa?
1: Pienros.
0: Kohta mamma suuttuu, kuulkaas. Haloo, lapsoset! Kotia ja äkkiä nyt!
1: Okei, okay. Oi, nyt musta minun siimaa hemmot.
2: Häriäri, äiti!
3: No hei, mukulat. Oliko teillä kiva päivä?
2: Joo!
3: No, mitäs te keksitte?
1: No me uiskenneltiin ruutanoitten kaa kilpaa. Joo, ja sukellettiin vedenpinnan alle ja leikittiin hippaa vesikirppujen kanssa. Minä en halunnut olla niissä leikeissä mukana, joten minä otin aurinkoa ja pidin siestan iltapäivällä.
2: Me, du ville ju inte vara med för att du är så långsam på att simma ju. Säg som det är.
4: Det är inte alls det.
3: Kuulkaas, nytten rauhoitutaan lapsoset. Nyt on jo ilta. Tulkaapas tähän äidin viekkuun nukkumaan. Huomenna on taas uusi päivä. Silloin voitte keksiä taas vaikka mitä hauskaa. Nyt sanotaan hyvää yötä. Goodnight!
5: Oo, vitsi miten söpöä ääntä nuo ankanpojat pitävät nukkuessaan. Minulle tuli siitä mieleen tämä suosittu ja aika hauska englanninkielinen kappale, jossa tiedetään monien eläinten ääntelyt, vaan ei sitä mitä kettu sanoo. Biisin jälkeen kuunnellaankin vähän oikeiden kettujen ääntelyä.

What the fox say, siis mitä kettu sanoo, ihmeteltiin tuossa laulussa. Ja siis, vaikka olisi kyllä aika hauskaa, jos kettu sanoisi, että din din din din ding ding ding, niin kiinnostavaa on myös kuulla, mitä ne oikeasti sanovat. Ketut pitävät monenlaisia ääniä, mutta jos joskus hämärässä metsässä kuulet, kun joku otus ulvahtelee sellaisella rääkäisevällä äänellä, niin se voi olla haukkuva kettu. Täältä se siis kuulostaa.

Aika jännä ääni vai mitä? Kun minä etsin ketun ääntelyä, niin löysin myös ääninäytteen siitä, miltä kuulostaa, kun ketun poikaset leikisti tappelevat ja murisevat ja se on siis niin söpön kuuloista. Kuunnelkaapa tätä.

Eikö vaan ollut sööttiä? Voi ihan kuvitella mielessään pörröiset, oranssiturkkiset ketunpenut painimassa keskenään. Kohta kuullaan lisää jänniä juttuja, nimittäin Kummitusten oma yhden hengen huone podcast. Sitä ennen kappale nimeltä Me hiiret

0: Yhden hengen huone on kummitusten oma podcast, jossa jutellaan pelottavista asioista. On siinä kyllä kaikenlaista hassuakin ja ehkä vähän ällöä myös. Jos sinua herkästi pelottaa, niin kuuntelepa yhdessä aikuisen kanssa ja muista, että ohjelmassa kerrottu tarina ei ole totta, vaan se on semmoinen kummitusjuttu.
1: Tämä on Yhden hengen huone, kummitusten oma podcast. Täällä kerrotaan karmivia kummitusjuttuja. Kuuntele omalla vastuulla, aikuiset vain lasten seurassa.

0: Tervetuloa Yhden hengen huone -podcastiin. Täällä puhuu aito ja oikea kummitus.
1: Ei, anteeksi nyt, mutta taas kun sä yrität sanoa, että joku täällä huoneessa ei ole aito ja oikea kummitus.
0: No hei, mä en nyt puhu susta.
1: Okay.
0: Mutta kieltämättä on jonkin verran myös sellaisia valekummituksia. En nyt sano mitään nimiä, mutta sanotaanko näin, että on joskus tullut vastaan.
1: Aa, siis puhutko sä nyt siitä kummituskävelystä, joka järjestettiin tuolla kartanolla? Ei siellä edes ollut oikeita kummituksia. Ja siis kun mäkin yritin hakea siihen, mutta ei ne huoli, ne vaan ghostas mut.
0: Ehkä sä olit liian pelottava. En kyllä itse ymmärrä, mutta pelko on toisaalta monelle tosi henkilökohtainen asia.
1: Voisiko sanoa, että niinku pelot on vähän niin kuin kalsarit. Kaikilla sellaisia on, mutta ei niitä silleen halua esitellä muille. Paitsi kerran kuukaudessa, kun ne vaihtaa ja pesee. Mutta
0: Wikipediasta löytyy pitkä lista erilaisia pelkoja. Ja sieltä listalta löytyy esimerkiksi kadun ylittämisen pelko, kävelemisen pelko ja vihreän värin pelko.
1: Ajatellaan, että joku kärsisi kaikista näistä peloista. Olisi tosi rankkaa mennä vaikka vaan ihan kauppaan. Tai että ensinnäkin pitäisi ryömiä, ei kadun yli, vaan niinku sen ali. Odottaa, että liikennevalot on punaiset. Ei siinä ole mitään.
0: Joo, siis mutta kuule, ei pitäisi nauraa kenenkään peloille koskaan, vaikka ne tuntuisikin oudolta. Vähän niin kuin sillekään ei pitäisi nauraa, että joku vaihtaa kalsarit vain kerran kuussa. Sekin on musta aika outoa ja pelottavaa.
1: Huhuhu.
0: Olipa kerran tyttö nimeltä Maikki. Maikilla oli kaikki elämässä oikein hyvin. Hän asusteli mummonsa kanssa punaisessa tönössä syrjäseudulla. Maikki kulki joka päivä hiekkatietä pitkin, ajatteli omia juttujaan, hyppeli nimismiehen kiharan väleissä yhdellä jalalla ja ihaili kaunista maisemaa. Kesäisin pellon laitaa koristivat voikukat ja maitohorsmat. Yhtenä päivänä Maikki otti käteensä voikukan, jonka kukka oli jo mennyt valkoiseksi. Hän muisti mummon kertoneen vanhan kansan tarusta, jonka mukaan kukan höttö piti puhaltaa yhdellä puhalluksella tai muuten koittaa epäonni. Maikki veti ilmaa keuhkoihinsa ja puhalsi kaiken ulos kerralla niin, että kukka huojui puuskan voimasta ja höttö lähti lentämään ilmoihin. Melkein kaiken Maikki sai irti, mutta vaikka hän kuinka yritti puhaltaa, pysyi hede itsepintaisesti kukassa kiinni. Sen kummemmin miettimättä asiaa, Maikki viskasi kukan jäänteet takaisin puskaan ja hetken hänestä tuntui, kuin pitkät maitohorsmat olisivat ottaneet sen syliinsä. Seuraavana päivänä, kun Maikki taas kulki tuttua reittiä kylän kaupalle, ilmassa leijui valkoista pölyä ja tunnelma oli kummallisen uhkaava. Tuntui, kuin maitohorsmat pellon laidoilla olisivat tuijottaneet häntä. Kyläkaupassa Maikki kertoi asiasta kauppiaalle.
2: Voi hassua, tyttö.
0: Olihan se ihan hassua.
2: Voi mikä mielikuvitus.
1: Se oli kyllä aika outoa.
0: Silti kotiin kävellessä hänellä oli edelleen tunne siitä, että jotain oli vialla. Kun Maikki oli siinä kohdassa, missä oli eilen heittänyt voikukan tienposkeen, muuttui taivas yhtäkkiä tummaksi. Maitohorsmat huojuivat tuulessa ja tuntui, kuin ne olisivat tuijottaneet Maikkia vihaisesti ja supatelleet keskenään. Sitten alkoi kuulua outoa laulua.
3: Maikita, voi voi kukaan, ystävämme pienoisen, nyt hänelle kostaakaan.
0: Maikki näki, kuinka maitohorsmista alkoi nousta höttöä ja se lähestyi Maikkia. Kauhuissaan hän pinkaisi juoksuun. Valkoinen höttö seurasi Maikkia ja hän kuuli aavemaisen kuorolaulun yltyvän. Kun Maikki vihdoin pääsi mummon mökkiin, hän laittoi ovensa. Maitohorsmien valkoinen höttö oli seurannut Maikkia rappusille asti. Siellä se paukutti ovia ja ikkunoita ja pyrki sisälle. Maikki meni pöydän alle kauhuissaan ja alkoi laskea 13 alaspäin. Pontuskoira tuli Maikin viereen, katsoi hellästi ja laittoi pään tytön syliin. Hetken kuluttua aurinko alkoi taas paistaa ja Maikki uskaltautui kurkistamaan ikkunasta ulos. Höttö oli kadonnut. Maikilla kesti monta päivää ennen kuin hän kunnolla tokeni tapahtuneesta. Enää hän ei uskaltanut kulkea maitohorsmien ohi, vaan valitsi aina toisen reitin, vaikka se olikin paljon pidempi. Nyt Maikki on aikuinen ja yhä tänä päivänä hän pelkää eniten maailmassa maitohorsmia. Mutta arvaa mitä.
1: No?
0: Eilen Maikki tapasi vanhan ystävänsä ja hän toi Maikille kukkia. Ja arvaa mitä.
1: No?
0: se kukka oli maitohorsma.
2: Tässä on sulle maitohorsma.
0: Maikki juoksi tietysti pakoon ja ystävyys loppui siihen. Aika yleinen, mutta outo pelko on numero 13 pelko. Monet pelkäävät sitä niin paljon, että esimerkiksi monissa hotelleissa ei ole ollenkaan 13 kerrosta.
1: Joo, lentokoneessakaan ei ole 13 penkkiriviä. Ja pitäisikö meidän jättää vaan suosiolla 13 jakson väliin?
0: Matti.
1: Mitä?
0: Matti.
1: Mitä?
0: Tää on meidän 13 jakso!
4: Olet kuunnellut Yhden hengen huonepodia. Sarjan on Yle Galaksille tehnyt tuotantoyhtiö Recorder Aulavuori. Rooleissa Ida Grönlund, Matti Paalanen ja Anna Rimpelä. Lisää jänniä ja hauskoja lastenohjelmia suomeksi löydät Sveriges Radion netistä ja apista hakusanalla Taikalipas.

Mä karhuja en pelkää, lauloi Pekka Nättinen. Nyt on Sveriges Radio Finskan lastenohjelman Roketissa vuorossa koululaisten omia juttuja. Niitä tuli meidän järjestämän haasteen vastauksina yli 230 ja niitä on jo luettu ja julkaistu monessa rokettiohjelmassa. On ollut ihan super kiinnostavaa saada tutustua niin monenlaisiin tarinoihin, joita te olette lähettäneet. Tällä kertaa juttuja kuullaan etenkin Eskilstynan ja Botkyrkan ruotsinsuomalaisten koulujen oppilailta. Ekaksi mennään Eskilstynaan. Julia on lähettänyt meille kuvan ja listan, jonka otsikkona on Minun Suomi. Tässä on tällainen lista kuin karkkia, jäätelö, laivalla isä ja äiti, suomen kieli, isä on suomalainen, äiti on ruotsalainen, ostaa vaatteita, suomalainen suklaa, sauna, Linnanmäki, mummu on suomalainen. Tässä on myös kivoja kuvia. Voit käydä katsomassa niitä Roketin kotisivulla. Sitten ollaan saatu viesti joltain nimettömältä henkilöltä, joka kirjoittaa näin. Min pappa lärde mig finska. Min murmure finsk. Mummu kan finska. Sitten tässä on tämmöisiä suomalaisia sanoja kuin kauppa, sipsi, jäätelö ja laiva. Tämän seuraavan jutun on kirjoittanut joku, jonka nimi alkaa luultavasti E-kirjaimella, mutta on niin taiteellinen nimimerkki, että minä ihan otan siitä selvää. Tässä on tämmöisiä asioita, joita hän kaipaa Suomesta. Ruotsissa puuttuu ruisleipä, karjalan piirakka, kieli. Suomalainen ruisleipä on minun mielestä kaikista parhain leipä. Karjalan piirakka on minun mielestä helppo ruoka tehdä. Se on maukas ja voit laittaa voita sen päälle. Suomen kieli on minun mielestä helppo ja kiva kieli. Sitä ei puhuta niin paljon Ruotsissa ja minulle tulee usein ikävä. Lisäksi tässä kerrotaan suomalaisista ruokapaikoista ja laivoista ja mitä kaikkea niillä voi tehdä. Ja lopussa lukee, että tässä oli asioita, joita minulla on vielä ikävä. Kiitos kuuntelusta. Kiitos sinulle, kun kirjoitit meille tällaisen viestin. Harli on piirtänyt meille sekä kuvia että kirjoittanut tekstin otsikolla Elämäni suomalaisena. Näin tässä lukee. Hei, minun nimeni on Harli ja minä olen 9 vuotta. Minä olen hieman suomalainen, mutta enemmän ruotsalainen. Nimeni on hieman ruotsalainen ja hieman englantilainen, mutta sukunimi on vähän tai paljon suomalainen, mutta en tiedä. Minun isä on suomalainen ja minä olen ruotsalainen. Osaan vain vähän suomea. Sitten tässä on kuvia, on ruotsin suomalaisten sinivalkokeltainen lippu ja Ruotsin sinikeltainen lippu ja Suomen sinivalkoinen lippu. Ja myöskin tosi hieno kuva koulusta siellä Eskilstunassa. Tässä lukee, että tämä on minun kouluni ja olen 3. luokalla. Voitte käydä katsomassa kuvan siellä Roketin sivulla. Ja sitten meillä on tullut tämmöinen hieno sarjakuva. Tässä ei lue, että kuka sen on piirtänyt, mutta sen nimi on Jag som svensk / finsk. Ekassa kuvassa ollaan menossa autoon ja siinä lukee, että mä menen Suomeen. Toisessa kuvassa on joku tämmöinen tyyppi juttelemassa ja siinä lukee, että isä puhuu suomea. Ja seuraavassa kuvassa on 2 henkilöä ja siinä lukee, että minun kaveri puhuu suomea. Seuraavassa kuvassa herkutellaan, siinä lukee, että mä syön Suomessa karkkia. Ja sitä seuraavassa kuvassa ajellaan auton kanssa ja lukee, että ja lyssnar på finsk musiikkibiilen. Eli autossa kuunnellaan suomalaista musiikkia ainakin kun ollaan siellä Suomessa. Ja viimeisessä kuvassa lukee, että mä tykkään suomalaisesta makkarasta. Ja makkaraan liittyy myös tämmöinen toinen sarjakuva, joka meillä on tullut. Tämän on tehnyt Joakim ja tämän nimi on Paras makkara. Tässä ekassa ruudussa istutaan keittiön pöydän ääressä ja lukee, että makkara on loppu. Mennään ostamaan makkaraa. Sitten ajellaan autolla kauppaan ja kaupan sisällä makkarahyllyn ääressä lukee, ei ole tavallista makkaraa, mutta on lauantai makkaraa, eli siellä on se hylly ihan täynnä. Ja he ajoi takas kotiin testaamaan makkaraa. Siinä ajellaan kotiin päin ja taas istutaan pöydän ääressä. Ja nyt siinä lukeekin, että tämä on paras makkara maailmassa. Loppu.
Ja Joakiminkin sarjakuvan voit käydä lukemassa osoitteessa sverigesradio.se/roketti. Kohta mä luen lisää koululaisten juttuja, mutta nyt kuunnellaan kappale nimeltä Jääkaappilaulu ja siinä on mukana yksi toisenlainen makkara.

hartaasti tuota, kun meetvursti sadatteli. Jotakin päälleni vuotaa, jukurtti purkis on halkeama, kas kun

0: Eskilstynan ruotsinsuomalaisen koulun oppilaat ovat lähettäneet meille monenlaisia tarinoita. Täällä on tämmöinen sarjakuva Hamsteri ja jäävuori, ja näin se menee. Oli kerran yksi laiva, mikä törmäsi jäävuoren päälle, ja laivassa oli mukana hamsteri. Mutta yksi ihminen heitti sen hamsterin jäävuorelle, mutta sitten se tippui pois. Sitten yksi valas söi sen, ja sitten se sylki sen hamsterin, mutta se lensi rantaan. Yksi ihminen löysi sen, sitten se meni kotiin. Ja tässä viimeisessä kuvassa näkyy, kuinka ihminen menee kotiin hamsteri sylissään. Elia on kirjoittanut tarinan, joka liittyy vähän jouluun. Näin se menee. Olipa kerran kaksi poikaa ja oli jouluaika ja sitten tuli yksi tonttu ja se katteli. Ja sitten yksi hamsteri tuli ja sen nimi oli Jimbo. Ja Jimbo nukkuu ja sitten vanhemmat heräsi ja ne kävi takas nukkuu. Ja lapset teki kaos. Ne rikkoi ikkunan. Lapset meni ulos. Ne karkasi metsään. Ja sitten tuli aamu ja vanhemmat. Okei, siinähän oli aika hurja meininki, kun ikkuna meni rikki ja kaikkea. Ja edellisessä törmätään jäävuoreen ja valas syö hamsterin. Mutta hyvin taisi käydä kummassakin tarinassa. Kiitos molemmille kivoista tarinoista ja sarjakuvista. Seuraava teksti tulee Nyköpingistä. Lukion ensimmäisellä luokalla oleva Natalie Nyköpingistä on kirjoittanut mielenkiintoisen jutun siitä, miten jonkun urheilujoukkueen fanittaminen, siis että on oma favoriittijoukkue, jota seuraa ja kannustaa, niin miten se voi olla oma ruotsinsuomalainen twisti. Minun twistini. Minä sanoisin, että minun twisti on fanittaa suomalaista jääkiekkoa ja silloin fanitan jääkiekkomaajoukkueen Leijonia. Jääkiekon fanittaminen on yksi tärkeä juttu minulle ja minun perheelle ja suvulle. Minä olen lapsesta asti kasvanut, että on aina ollut jääkiekko päällä TV:ssä tai että siitä on puhuttu paljon. Niin se on ihan luonnollisesti tullut, että olen kysynyt siitä ja aloittanut katsomaan sitä. Ja nyt kun olen kasvanut isommaksi ja ymmärrän kieltä paremmin, niin on vielä kivempaa katsoa jääkiekkoa. Viime vuonna sain mahdollisuuden mennä katsomaan Suomen pelejä MM-kisoihin. Ja voin sanoa, että mulla ei ole ikinä ollut niin kivaa. Se oli niin kivaa, koska sain nähdä minun lempijääkiekkoilijat, mutta kans kun sain nähdä monia muita suomalaisia faneja. Se oli niin kivaa, koska oli tosi helppo puhua niiden kanssa ja tuli vaan kivempi olo. Tunnelma oli mahtava. Siellä oli myös yksi fanzone. Sinne sai mennä ja olla mukana kilpailuissa, voittaa palkintoja ja paljon muuta. Siellä tuli ihan semmoinen karnevaalitunnelma, koska siellä oli niin paljon ihmisiä ja kaikki tykkäsi samasta jutusta. Se oli niin kivaa nähdä, mitkä asut suomalaisilla faneilla oli. Minä olisin sanonut, että suomalaisen asut oli parhaat. Ihmisillä oli maalattu naama, jääkiekkopaidat ja paljon enemmän. Olisin sanonut, että meillä oli vähän semmoiset crazy asut, jos vertaa niihin muihin maihin. Jääkiekon katsominen on tehnyt, että minä olen tullut paljon lähemmäksi omaa kotimaata ja kieltä. Niin minä olisin sanonut, että jääkiekko on yksi aika iso juttu minulle ja mun koko perheelle. Niin jos sinä haluat tulla lähemmäksi kotimaata, niin yritä katsoa maajoukkuetta yhdessä urheilussa, mistä sä tykkäät. Tosi hyvä ajatus Natalilta valita joku itseä kiinnostava urheilulaji ja alkaa seurata sitä ja tutustua muihin faneihin. Nyt kuunnellaan kappale, joka liittyy juuri tuohon Natalin fanittamaan joukkueeseen, siis Suomen jääkiekkomaajoukkueen Leijoniin. Biisissä on mukana suomalaisen selostajan Antero Mertarannan oikeita sanomisia ja huudahduksia vuosien 1995 ja 1998 maailmanmestaruuskisoista.
1: Suomalaiskannattajat kyllä tietävät, mistä on kysymys, joten nyt sitten se ylimääräinen pelaaja käyttöön sieltä katsomosta vielä ja huuto peliin. Ihanaa!

0: onnistu. Ja rajua taklauspeliä siellä suomalaista laita, mutta siinä pelataan saman tien itsensä pihalle. Nyt pitäisi kyllä tulla mälliä jo sitten.
1: Ja sieltä lähtee veto yli, menee. Miksei menee? Nyt kyllä!

0: jälleen kerran voi sanoa, että kiitoksia Leijona. Tämä oli kertaa kaikki sen mahtava peli.
1: Nyt lähdetäänkin karate-dojolle yhdessä kolmen ruotsinsuomalaisen lapsen, siis Liivin, Adrianin ja Ossianin kanssa, kun vuorossa on kolmas jakso ohjelmasta Karate LAO.
2: Milja tässä, moi! Mä oon viime aikoina päässyt mukaan karatekoulun treeneihin ja siellä tavannut hyvin erikoisen ruotsin suomalaisen kerhon, jonka kolme lasta Tukholmasta ovat perustaneet. Nimittäin...
3: Karate LAO!
2: Karate LAO koostuu näistä kolmesta lapsesta.
4: Mä oon Karate Liiv.
5: Mä oon Karate Adrian.
6: Mä oon Karate Ossian.
2: Liiv, Adrian ja Ossian ovat 7- ja 8-vuotiaita ja he kokoontuvat joka torstai tai lauantai Södermalmilla harjoittelemaan karatea. Viime jaksossa selvitettiin kaikki asiat karaten vaatteista eri vyötasoille, mutta tänään tutustumme karaten eri asentoihin, niiden nimiin, hyötyihin ja alkuperään. Aloitamme silti salakuuntelemalla karatekoulun harjoituksia. Taustalla kuuluu tuttu karate LAO-kerhon jäsen Liiv. Mitä kaikkea lapset saavatkaan oppia? Siirrytään taas Karate LAO:n salaiseen huoneeseen, jossa keskustelu jatkuu. Kuuntele. Mä näin sit kans, että teitte potkuja, te harjoittelitte tyynynkaa, siellä oli kaatumista, puolustusta, sitten oli fyys-sirkkeltreening. Ja sit lopuksi te teitte stelleningar, jonkunlaisia asentoja ja niillä oli kaikenlaisia eri nimiä. Kerro uudestaan.
7: Musibachi, kiyondachi,
8: Heijudachi.
9: Heijudachi.
10: Hikutaichi.
11: Laipumachi.
2: Tiedättekö mitä kaikkea ne tarkoittaa? Onko teille kerrottu?
7: Mä osaan vaan mussividachi. Se on kun seisotaan. Se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen ja jalat poispäin.
2: Karatessa eri asennot ja seisonnat ovat todella tärkeitä. Ne auttavat pitämään tasapainoa, liikkumaan oikein ja tekemään tekniikat turvallisesti. Asennoilla on omat japaninkieliset nimensä, joita käytetään harjoituksissa kaikkialla maailmassa. Opettaja kysyy oppilailta, kuka muistaa eri asentojen nimet. Mitä kuulet opettajan kysyvän? Musubidachi, jossa seistään kantapäät yhdessä, varpaat ulospäin. Heinsukudachi, kantapäät ja varpaat yhdessä. Shikudachi, matala ja leveä asento, jalkaterät suoraan eteen.
12: Nästan, alltså. Det här är det. Du har ju väldigt nära, men om man drar ut den lite till. Du kanske inte hör mitt ben vara drångt.
2: Senkusudachi. Etuseisonta, paino enemmän etujalalla.
12: Tack för idag, bra jobbat.
2: Tack för idag, bra jobbat.

0: Nyt ollaan käyty läpi, mitä te olette oppinut, mutta miksi karate on hyvä oppia?
1: Koska oppii suojaamaan itseään ja ne lyönnit on myös suojaamista varten, ei et satuttaa toista.
2: Ei niin.
3: Musta se on hyvä, kun oppii itsepuolustusta, koska jos vaikka joku aikuinen tai joku rospo tulee ehkä yrittää ottaa sen, tai joku, joka niin kuin ottaa lapsia ja käyttää sitä hyväkseen, silloin lapsi voi käyttää sitä itsepuolustukseen.
0: Tosi hyvä pointti.
4: Se on niin kuin, että kuinka voisi siitä, niin kuin, jos tulee joku rosvo, niin kuin, yrittää ruona, niin kuin, ja sitten haluaa auttaa, ja sitten voi auttaa.
0: No, ootteko te kaadellut aikuisia?
1: Ei
0: vielä.
1: Vaan leikillä, kun on esimerkkejä tuolla tojossa.
4: Silloin me teetään se.
3: Se on tosi hassua, kato. Silloin Liiva niin kuin Peppi sitten joku vaan, et sä mua voita mitenkään. Ja sitten, puik.
0: Sitten joku tuli vaan kaataa. Hupsista
3: tai,
0: hei.
3: Puik.
1: Tai jotenkin. Vaan. Kato.
0: No, tiedättekö te, mistä karate on kotoisin alkuperin?
4: Kiinasta mä luulen.
3: Mä luulen, että Japanista.
1: Japanista Kiina.
0: Mitä Ossian sä luulet?
1: Japani tai Kiina. Mä unohdin. Espanja ehkä.
3: Ei se voi olla. Karate on kyllä... Mä tiedän, että se on japanilaista, koska meille sanottiin jotain japania.
0: No, tämä meidän täytyy selvittää. Eli karate on hyvin vanha taistelulaji, jonka juuret ulottuvat satojen vuosien taakse Kiinaan ja Japaniin, kun ihmiset alkoivat harjoitella tapoja puolustaa itseään ilman aseita. Nykyisen karaten perusta kehittyi Okinawalla 1600-luvulla. Silloin valloittajat kielsivät tavallisia ihmisiä kantamasta aseita. Sen vuoksi okinavalaiset kehittivät käsistään ja jaloistaan aseet. Näin syntyi karate, joka tarkoittaa tyhjä käsi.
3: Ja, japaniksi tatsu on lohikäärme.
0: Tatsu.
3: Ja miso tarkoittaa vettä. Elikkä misotatsu tarkoittaa vesilohikäärme.
0: Sehän on aika cooli. Teidän jengin nimi ei ole sit misotatsu.
1: Misotatsu. Kissatassut.
0: Kissatassut. Misun tatsu. Mutta karates on tosi paljon kaikki eri sääntöjä. Onko niitä vaikea seurata, että muistaa kaikki säännöt samalla, kun tekee lyöntejä ja potkuja, pitää ajatella jalkoja? Ja...
3: Siis se on vaikeaa katsoa, koska tänäänhän piti tehdä mahdollisen paljon ääntä, jotta se kuuluu. Niin entä jos vahingossa tekee liian kovaa ja tulee ääntä, niin kato, eihän voi tietää, miten kovaa itse lyö ja semmoista.
0: Mm-hmm. Niin siellä huuettiin aika kovaa välillä.
1: Kiai! Se tarkoittaa huuda. Kiai!
0: Eli te huudatte huuda.
1: Joo. Niin. Kiai!
3: Me ei sanota kiai. Me sanoo...
1: Mä sanon...
3: Kiai!
1: Mä sanon... Huuda! San! Tö! Go! Ruk! Niin! Kiai! Hats!
0: Mikä tuo on?
1: Käi!
3: Se on
1: kymmenen.
4: Se on niinku, kun me lasketaan niinku, paitsi
1: uno,
4: silloin...
1: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cinco...
0: Espanjalainen kaunis.
1: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez.

Kuuntelet lastenohjelman Rokettia minun Noora Holmin seurassa. Nyt minulla on tässä paksu pino bootsyrkkana ruotsinsuomalaisen koulun esikoululuokkalaisten ja ekaluokkalaisten oppilaiden piirustuksia. Sinä voit mennä katsomaan piirustukset Roketin kotisivulle, mutta kerronpa nyt vähän, että mitä kaikkea täältä löytyy. Aava on piirtänyt meille tällaisen sarjakuvamaisen piirustuksen, jossa tapahtuu kaikenlaista. Tässä matkustetaan Suomen laivalla, ollaan laivan diskossa, hypitään trampoliinilla, vaikka ulkona sataa vettä. Ajellaan autolla sateenkaaren alta, sitten tässä on jäätelöä ja sauna ja ranta, jolla pötkötellään. Myös Billin piirustuksessa on hieno Suomen laiva ja myöskin tosi värikäs sateenkaari. Ja täällä seisoo porukat laivan kannella. Emilin piirustuksessa on myös Suomen laivalta tuttuja juttuja. Ja sitten tässä on esimerkiksi Suomen lippuja. Lukee, että jäätelöstä Emil tykkää. Ja tässä on joku hauska hattupäinen tyyppi. Elian piirustuksessa on tämmöinen hauska kurpitsa, jolla on oikein iso punainen suu. Ja sitten tässä on myöskin laiva, jonka kannella joku seisoo ja siellä näyttäisi olevan Suomen lippu liehumassa. Ellien piirustus on myös tämmöinen tosi kesäinen. Siinä pötkötellään laivan kannella ja siellä on jäätelyä ja tuolla näyttäisi olevan myöskin kapteeni, joka ohjaa sitä laivaa. Ja pallomeri näkyy myös tässä piirustuksessa. Ester on kirjoittanut piirustukseen jäätelö isoilla kirjaimilla ja sitten siinä on kaksi hahmoa ja tuommoinen talo, mikä näyttäisi muumitalolta ja sitten oikein iso, todella värikäs jäätelö.

Olen täällä ihastelemassa buutsyrkkäläisten lasten piirustuksia. Frankin piirustuksessa ollaan Itämerellä, mutta nyt onkin yö, sillä taivaalla näkyy tähtiä. Ja laivan ikkunoista valot loistaa ja siellä vilkuttelee kaiken näköisiä hahmoja meille. Jordan on myöskin piirtänyt meille kesämökkipiirustuksen. Tässä on tämmöinen ruskea mökki ja sinisiä ikkunoita ja sitten tässä kuvassa on myöskin mukana jäätelöpuikkoja. Kevinin piirustuksessa on mummin ja ukin kesämökki. Se näyttää olevan tuommoisen korkean puun katveessa ja sitten tuossa näkyy myöskin tämmöistä sinistä vettä ja siellä joku on uimassa. Ja vieressä on myös tämmöinen rakennus, olisikohan se vaikka sauna, en tiedä. Ja joku seisoo, varmaan se mummi seisoo tuolla mökin ovella vilkuttelemassa. Ja Kurt on myös piirtänyt piirustuksen kesämökistä. Ja lisäksi tässä on tämmöinen perhe mukana kuvassa ja iso sydän. Det är min familj och min sommarstuga, tässä kuvassa lukee. Ja tässä on 4 hahmoa, yksi niistä on tuommoinen vähän pienempi. Ja iso hieno mökki. Leona puolestaan on piirtänyt sinisen korkean talon, jossa on punainen katto, eli sehän on tietysti muumien talo. Ja siinä pihalla seisoo myöskin tuommoinen muumipeikko ja aurinko paistaa taivaalla. Ja kuvassa lukee, että muumilaakso. Ja myös Luukaksen kuvassa näkyy tuommoinen sininen talo, missä on punainen katto. Se on tuolla vähän niin kuin kauempana rannalla ja kuvan keskiosassa on punavalkoinen valtava laiva. Siellä ikkunoista tosi paljon porukkaa katselee ulos. Ja on matkalla, onko hänen matkalla Suomesta Ruotsiin vai Ruotsista Suomeen. Nellin piirustuksessa on paljon sateenkaaren värejä. Tässä on 2 jäätelöpuikkoa ja sitten tuommoinen värikäs jäätelöannos. Sitten siinä on tämmöisiä hahmoja ja korkea muumitalo ja puu ja aurinko ja myös tämmöinen sateenkaaren värinen talo. Ja täällä on piirustus myös tämmöisestä keltaliilasta Suomen laivasta, jonka tuolla ylhäällä kannella istuskelee joku hahmo, joka on matkalla laivan kanssa. Ja Ronjan piirustuksessa onkin kääriä. Hän taitaa olla tuolla lavalla esiintymässä. Siinä on paljon tämmöisiä värivaloja ja sitten kääriä vihreässä esiintymisasussaan laulaa siellä. Valentinan piirustuksessa on Suomen lippu. Sitten täällä on jäätelöä ja myöskin tämmöinen iso laiva ja tämmöinen laivamaskotti valmiina halaamaan. Walter on piirtänyt tämmöisen piirustuksen, jossa ollaan sisällä jossain talossa ja siinä istuu, ehkä tämä on Walter, joka istuu tuossa ja pelaa Robloxia. Ja joku sanoo Walterille, että ska vi prata finska. Sehän on hyvä ajatus. Jutelkaapa vähän suomea siellä samalla kun pelailette. Ja Viivin piirustuksessa on iso auringonpaiste ja siinä on sateenkaari ja siinä on laiva ja merta ja tämmöinen laivakissa. Ja Vildan piirustus on sekä kesäinen että talvinen, koska tässä on sekä joulupukki, sitten tässä on myöskin tämä laivakissa ja sitten tässä on iso jäätelötöttörö. Ja Vilda kirjoittaa siinä, että mä oon ollut Suomessa ja mä tykkään jätskistä, koska se on hyvää suklaata. Muita asioista, joista hän tykkää, on kaverit, leikkiminen, mummi, pikkumyy ja joulupukki. Kiitos kaikille tosi hienoista piirustuksista. Koska monessa oli niin kesäinen tunnelma, niin kuunnellaan myös yksi kesäinen kappale, nimittäin Kesäsmurfimaan.

0: Nyt lähdetään tapaamaan kiekonheittäjä Daniel Ståhlia. Hän on voittanut kiekonheiton maailman mestaruuden jo monta kertaa ja hänellä on myös kultamitali olympialaisissa. Kiekonheitto on ruotsiksi diskus ja siinä urheilija yrittää heittää sellaisen pyöreän kiekon mahdollisimman pitkälle. Onnistumiseen tarvitaan sekä voimaa että taitoa. Hyvä pyörähdys ja oikea ajoitus auttavat kiekkoa lentämään kauas. Daniel Ståhl kilpailee aina Ruotsin maajoukkuessa, mutta hänen äitinsä muutti Ruotsiin Suomesta ja Daniel onkin ruotsin suomalainen ja puhuu suomea. Sveriges Radio Finskan toimittaja Marko Säävälä on myös ruotsin suomalainen ja hän kertoi, että suomen kielen puhuminen radiossa jännitti häntä paljon enemmän kuin Daniel Ståhlia, jota hän pääsi haastattelemaan. Nyt saadaan kuulla, mitä kaikkea Marko ja Daniel juttelivat Danielin perheestä, suomen kielestä sekä kiekon heitosta.
1: Joo, me istutaan täällä Daniel Ståhlin kanssa Malmössä ja puhutaan nyt sinun juuret, ne suomalaiset juuret. Miksi ne ovat sinulle tärkeitä?
2: No totta kai se on tärkeää, kun mun äiti on syntynyt Suomessa ja muutti Tukholmaan, kun se oli 20 ja sitten mun mummi Leila asuu vielä Turussa ja Turkuja, että se on... Mä oon tosi ylpeä, että mä oon puoliksi suomalainen, siksi kun se on niinku hauskaa nähdä nämä kaksi kulttuuria, mitä meillä on niinku Ruotsissa ja täällä ja sitten myös Suomen niinku erilainen kulttuuri myös, että mä oon tosi ylpeä siitä, että mä oon saanut ne molemmat katsoa, että se suomalainen sisu ja ruotsalainen, kuin sanotaan, organisaatioihminen katsoa, että se on hyvä niinku miksi, se on niinku tako miksi katsoa, että mä oon myös niinku, niin se on tosi hieno juttu.
1: Minun äiti ja isä on suomalaisia, mutta mä oon syntynyt Ruotsissa. Mutta mulle tulee aina semmoinen iso hiki, kun pitää puhua suomea. Mutta entä sinulla?
2: Ei mulla mitään hikiä siitä. Että mä oon niinku, siis mun mieltä on vaan, että mä en ole mennyt koskaan niinku kouluun, opiskellut suomen kieltä tai lukio tai koulua tai näin. Että mä oon vaan puhunut äitin kanssa keittiössä, kun mä olin lapsuuden kautta niinku puhun hänen kanssa. Ja sitten kun mä soitan hänelle ja puhun hänen kanssa joka päivä, se on niinku tämä niinku arkisuomi, mitä mä oon niinku tottunut ja puhumaan. Ja sitten se on se kaikki sana, että mä puhun se turumuudet niin kauheasti. Totta kai. Se on sitä, mitä mä oon opettanut. Ja, että se on hauska ja se on... Ihan, että mä tykkään niinku kielen paljon niinku maailman kielet, että mut suomi ja englanti ja ruotsi se riitä mulle. Että mä oon vähän niinku ylpeä siitä, että mä osaan puhua melkein 100% suomen kieltä, kun mä puhun medioiden kanssa. Että se on hieno juttu.
1: Todella, mutta mistä sä saat sitten isot hikit?
2: Ei mulla ole mitään hikit katoa. Mä oon vain ylpeä, että mä oon myös suomalainen ja ruotsalainen, mut mä oon niinku... Niin kuin mä sanon myös kaikki suomalaisille, että mä oon Ruotsissa syntynyt, mä oon ruotsalainen ja mä kilpailen aina Ruotsin maa, kun mä kilpailen heitän kiekkoa. Ja sit mä en voi niinku yhtäkkiä vaan vaihtaa maa, katso. En mulla se tyyliä noin tehdä, katso. Mä oon niin ylpeä ruotsalainen ja myös, totta kai mä oon tosi ylpeä niinku puoliksi suomalainen, mutta mä en mulla tommonen niinku motivaatio, että tehdä noin. Mä oon tosi ylpeä, että mä puhun suomea ja sit mä, niin kaikki nämä ruokakulttuurit ja kaikki nämä, mitä me tehdään jouluna tai syksyllä tai keväällä ja kaikenlaista, niin kuin ruottalaiset tekee myös suomalaiset tässä. Mä oon tosi ylpeä siitä.
1: Mutta onko sä koskaan niin kuin ajatellut, että vaihtaa ja kilpailla Suomen edustajana?
2: Ei, en mä ikinä miettinyt tuommoisia asioita, kun mä oon, niin kuin mä sanoisin, että mä oon syntynyt Ruotsissa, mä kilpailen Ruotsissa ja suomalaiset ymmärtää sen myös, että totta kai ne ottaa vähän pannua, että mä en halua kilpailla Suomen maasta, mutta mä oon niin kuin ruotsalainen ja näin se on, kato.
1: No, entäs niin kuin Ruotsi-ottelussa, kiusaatko sä leikkimielisistä suomalaisilla kilpailuilla vai miten sä...
2: Ei, kyllä mä vähän hassuttelen, kun me puhutaan vähän, me jauhtaan paskaa vähän kautta, totta kai, mutta se on vaan huumori kautta, että ei se niin kuin vakava juttu on, että se on vaan hauska, että niin näin se on.
1: Sä oot voittanut kaikki niin kuin kiekon heitosta, paitsi Eurooppa-mestarit. Mitä ajattelet siitä?
2: No totta kai mä haluan niin kuin yrittää heittää tosi pitkään siellä ja yrittää voittaa siellä, mutta meillä on myös... Pakko niin vähän niin kuin muistaa myös, että kiekon Eurooppa nyt on tosi kova ja että mä oon ihan niin kuin innossa sen nähdä kaikki nämä kiekkokumppanit nyt koko Eurooppa ja maailmassa nyt, kun mä kohta kilpailen. Niin totta kai mun tavoite on, että olla ihan niin kuin valmistautunut siellä Birminghamissa, Englannissa, että mä olen että tosi pitkä sen.
1: Sä olet nyt 33 vuotta vanha. Mitä ajattelet niin kuin kiekonheiton jälkeen?
2: En mä sitä mitään ajateltu, vaan mä olen vaan kiekonheittä nyt ja sitten mä katsotaan sit, mitä tapahtuu sitten uran jälkeen, mutta nyt mä oon vaan kiekonheittä ja mä rakastan tätä elämää, että se on ihana fiilis.
1: Mutta mikä motivoituu sinua jatkamaan sitten?
2: No, mulla se niin kuin vähän niin kuin sanotaan suomeksi taas, se on vähän niin kuin, kun mä oon vähän kunkkunut, että mä haluan tulla legenda, että mä haluan niin kuin yrittää voittaa kaikki ja heittää enemmän pidemmälle, että se on siitä, mitä mun motivaatio on, ja myös, että meillä on niin kovaa niin kuin ryhmää täällä, treeniryhmää täällä Malmössä, ja sitten, niin, se on vaan niin kiva urheilu tämä yleisurille, että mä haluan vaan jatkaa, ja sitten sillä aikaa, kun mun inspiraatio ja motivaatio on mennyt rikki, sitten mä lopetan.
1: No kiitos Daniel Ståhl. Hyvät kiekonheitto kesällä ja tulevaisuudessa sinulle.
2: Kiitos.

0: Meidän Clapit-ohjelmassa mennään nyt utterien kanssa nikkaroimaan. Mitä he mahtavat rakentaa?
1: Minun nimi on Meija. Olen 7 vuotta.
2: Minun nimi on Alice. Minä olen 9 vuotta.
3: Ja minä olen Lotta. Ja me olemme ytterit liikkeellä.
4: Meidän Clapit!

0: 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
1: Mites me oikein pykkäämään?
2: Mie hunteerasin, että me teemme linnunpöntön.
1: En fågelholk. Sehän on mahtava idea.
2: Först måste vi såga brädan i rätt storlekar. Mie olen mitannut valmiiksi meterimitala, niin se on vain sahata mennä.

0: Mä alla mako sen nyt.
1: Mä, vilken färg ska vi måla med? Millä färgillä?
0: Mä tykkään sinisestä färgissä. Blå är min favoritfärg. Mä tykkään vihreästä.
1: Maalatkaa yksi puoli siniseksi ja yksi vihreäiseksi, niin anna mä sen kuivaa sitten. Det tar en stund för färgen att torka och så hänger vi upp den.

0: Mihin puuhumme panema linnunpöntön?
1: Mie tykkään tuohon trädet som står där.
0: Sehän on komea mänty. En tall. Den blir ju perfekt.
1: Vi behöver en stege för att sätta den högt upp.
0: Ja, ja mie kiikun ylös. Huija, olinpa korkealla. Det är så högt.
1: Titta inte ner.
0: Oj, älä katso alas. Älä katso alas. No, vad tycker ni? Mitäs tykkäätte?
1: Rohki hyvä.
2: Heippa hei!
3: Sinä olet kuunnellut meidän Kläbitten ohjelmaa Ytterit liikkeellä, Meija, Allis ja Lotta Ytterin kanssa. Ja tämän oli kirjoittanut Lotta Ytter, Mats Jonsson on toiminut teknikkerinä ja mie Elina Isakson kruukka producenttina. Ja tiesithän sinä, että kaikki meidän Kläbitten ohjelmat, ne löytyvät koska vain meidän webiltä. Kuulumapa siellä. Hei parallaan!

0: Meänkielit, barnprogram på meänkieli och svenska. Berättelser för alla med barnasinnet kvar.
1: Hörs i Mean Radio varje måndag 10:50.
2: Och så givetvis på webben och i Sveriges Radio-appen.
3: Meänkielit!
4: Roketti on kohta lopuillaan, mutta luen vielä yhden koululaisten kirjoitushaasteeseen tulleen vastauksen. 9. luokkaa käyvä nimimerkki Minttu Suklaa kirjoittaa suomalaisesta musiikista. Morjens. Mä oon Minttu ja nyt tähän kirjoitan mun suomen twisti juttuni. En oo ihan ajatellut paljon tai oikeastaan yhtään tätä mun suomen juttua ja en oikein usko, että mulla on mitään semmoista, mutta jos pitäisi sanoa jotain, niin se koskisi suomalaista musiikkia. Mun juttuni on jo pikkulapsesta asti ollut musiikki. Mä soitan kitaraa, klarinettia, pianoa ja laulan ja kuuntelen musiikkia ihan jatkuvasti. Eniten tykkään Beatlesista, mutta kuuntelen myöskin Radioheadia ja Mitskiä. Kun kuuntelee niin paljon musiikkia, niin kyllähän löytyy suomalaisia biisejä, joista tykkään. Kun olin nuorempi, pidin Antti Tuiskusta aika paljon, etenkin Peto on irti -biisistä. Nyt kun olen vanhempi, niin kuuntelen vähän sitä ja tätä, mutta mä tykkään aika paljon bändistä Levi and the Leavings. Heillä on hyvä diskografia ja oon halunnut kuunnella heitä lisää sit kun on aikaa, mutta oppilaana menee niin hirveästi aikaa läksyihin. Silti, jos en ole ehtinyt kuunnella niin montaa heidän biiseistään, niin tykkään En tahdo sinua enää ja Elämä ikkunan takana -kappaleista. Kuuntelen yksittäisiä biisejä ilman, että kuuntelen kyseisten artistien muita biisejä, esim. Pikkuveli ja Kauppaopiston naiset. Useimmat suomalaisista biiseistä, joita kuuntelen, on kuullut ekaa kertaa, kun äitini on soittanut musaa autossa. On kuullut radiostakin biisejä, joita on sitten lisännyt soittolistaan. Mun mielestä on kivaa kuunnella suomalaista musiikkia, koska musiikki on osa kulttuuria. Siinä tuli tosi paljon musasuosituksia, suurkiitos. Kuunnellaan nyt kappale yhdeltä Minttu Suklaan tämän hetken suosikilta, eli Levi and the Leavingsiltä.

0: Tämä Roketti-ohjelma on nyt lopussa. Kiitos kun kuuntelit. Muistathan myös antaa Roketille Sveriges Radion apissa sydämen, niin se pääsee sinun favoriittilistallesi. Apista löydät paljon lastenohjelmia suomeksi, kun kirjoitat hakuruutuun lastenohjelma. Moikka! Roketti!
1: Meän radion, meän pyhä.
2: Huomenta, huomenta, sie kuuntelet meän pyhää, joka tällä kertaa nauhoitetaan täällä Pajalan studiossa. Ja miehän en tietenkään tohi luvata mitään, mutta tämä viikonloppu näyttää aika sateiselta täällä Tornionlaaksossa ainakin. Miltäs kelit on sinun suunnalla? Oletko sie tyytyväinen tähän augustin alkuun, eli oliko sie toivonut vähän lämpimämpiä keliä? Se vähän riippuu missä päin Ruottia, eli pian aikaa Suomea, eli muualla maailmalla sie olet, mutta ainakin pellossa, missä mie asun, on ollut aika viileät ja semmoset sumuiset illat jo. Semmonen syksyn ennuste, mutta sitä mie en tohi sanoa ääneen, koska se saattaa olla, että minun kollega Pia Pantsare suuttuu. Hän haluaa, että kesä on ikuinen. Vähän myöhemmin tässä programmissa lähemmä kylästelhen Liviöjärven kylässä. Kylä, joka tunnetaan olletikin yhdestä mööpelistä ja pian aikaa sulla on jo ajatus, mikä se saattaa olla. Muuten se selviää vähän myöhemmin. Sama kans kuulla Kivijärven kylästä aika likellä Korpilompoloa, missä järjestetään juoksukilpailu ja se on 55. kerta, kun se tehdään. Se on pitkä traditioni siellä. Saamme kuulla, miten se lähti liikkeelle ja kuka siellä on jatkamassa sitä perinnettä. Ja perinteistä, kun puhumaan, niin lähemä Hanhin Vittikolle. Siellä niitetään heiniä vielä hevosten voimilla. Meidän reporteri Maria Heikka oli paikan päällä, kun tämmöistä fiiniä vanhanaikaista tornionlaaksolaista perinnettä tehdään siellä. Mutta ensin miekin toivon, että kesä olisi ikuinen.

0: Neljän suora ja kesä ikuinen. Sie kuuntelet meidän pyhää ja nytten peruutama ajassa suunnilleen viikon. Koska viikko sitten Matarengin hanhinvittikon kentällä, eli tämmöinen fääbuudeli karjamaja, niin kuin sitä sanotaan suomeksi, siellä oli heinäntekopäivä. Ja siellä niitetään vielä heiniä niin kuin vanhalla perinteisellä mallilla hevositten kanssa. Ja minun kollega Maria Heikka lähti sinne kohtaamaan muun muassa Margot Styrkkiä. Hän on myötä tässä hanhinvittikon ystävissä, eli hanhinvittikkos Vänner. Ja hänelle tämä paikka merkitsee villin paljon.
1: Olen täällä ollut ensimmäinen kerta, se oli 2005, että nyt se on rapeja 20 vuotta. Mm. Olen ollut joka kesä melkein.
2: No kuule, mitä tämä paikka merkitsee sulle?
1: No tämä on kesä ja täällä on rauhallista. Mm. Joo, mitä minä sanon? Tämä on jo Tornionlaakson mulle. Se on semmoinen luonto. Kaikki on säilytetty aivan niin kuin se oli silloin, kun alkuperäiset 1850.
2: Esa Helakoski täällä hevositten kanssa heinäteossa hanhivittikossa.
3: Joo, nyt on ainakin, onkohan tämä 15 kesää täällä, mitä me ollaan niittämässä. Ei niin suuren suuri ala, mutta, ja paljon kiviä, mutta tämä on vähän enempi näytösluontoinen niitto. Ja tähän asti mennyt hyvin.
2: Mitä se merkitsee sulle, että siellä saat tehdä näin hevositten kanssa töitä?
3: No, minä olen halunnut pitää yllä tätä hommaa ja kun mulla on vähän vanhoja taitoja. Isältä oppinut, taikka periaatteessa tämä niittämisen on täällä Aavasaksalla kyllä opetellut itse sitten. Ja hevoset kouluttanut siihen. Mä tykkään tehdä hevosten kanssa töitä. Mm. Eihän mulla ole raktoria.
2: Ei mitään, ja siihen teet mettissä kanssa. Kuule, onko sulla useampi paikka, missä sinä käyt näiden hevositten kanssa?
3: No ei nyt. Olen käynyt markkinoilla ja niin kuin Raamijoren torilla oli vasta. Ja Seskaröissä kävin keikalla siellä Haaparannan alapuolella. Siellä oli semmoinen tapahtuma Vankkurella, ei niittohommissa, mutta tätä niittohommaa voisi tehdä tietenkin semmoisia kylätapahtumissa. Että näkisi nuorisokin, että miten sitä tehdään. Mm.
2: Kuule, näyttää siltä kanssa, että tämä kiinnostaa ihmisiä, että monet on tullut katsomaan.
3: Mm. Onhan se, ja varmasti sitä ei näe monessa paikassa. Ja tuo niittokonekin on semmoinen mielenkiintoisen näköinen värkki, että se, ja hevoset tietenkin. Mm.
2: Hei, mikä sinun nimi on?
4: Adessa.
2: Adessa, sulla on oma hevonen matkassa täällä.
4: Joo. Keppihevonen.
2: Kuule, oleksi koskaan nähnyt, että heiniä tehtään näin niin kuin täällä tehtiin tänä päivänä?
4: Kyllä mä joskus olen nähnyt, mutta en muista enää missä.
2: Kuule, mitä sinä tykkäät tästä paikasta?
4: Tää on tosi kiva, me käydään täällä joka vuosi.
2: Joo. Mikä on täällä sinun mielestä parasta?
4: No ehkä hevoset.
2: Fiini päivä tänä päivänä, mitä sinä meinaat tehdä täällä?
4: Varmaan aion ainakin nyt ratsastaa tällä mun kepparilla ja sitten aion varmaan auttaa heinätöissä ja syödä noita juttuja, mitä tuolla on.
2: Kertokaa, mitä teidän nimi on?
5: Emma.
6: Emma.
2: Emma, mitä sinä tykkäät täällä hanhivittikossa? Kuinka täällä on?
5: Kanoja.
2: Kanoja. Mitä sinä sanot siitä, kun sinä näit hevonen, joka lyöpii heinää siinä? Oliko hieno hevonen?
5: Joo.
2: Ja täällä on matkassa, onko se Fammu, mummu?
6: No joo, mummuksi minua sanotaan vain, joo.
2: Kerropa sinun nimi.
6: Anna-Maria.
2: Mistä päin te olette tullut?
6: No olen alkuperäisesti, olen tuolta Miltosjärveltä, eli Ylitornio Miltosjärveltä. Ja olen muuttanut jo yli 30 vuotta sitten Ranskaan, olen siellä mennyt naimisiin ja nämä on näitä minun jälkeläisiä. Yleensä aina kerran vuodessa käyn täällä Suomessa näin kesäloman aikaan. Että nyt justiinsa oltiin tulossa ja minun sisko Riikka, joka asuu Ylitorniolla, niin heti mainosti meille tätä tapahtumaa ja meillä oli täällä treffit sitten.
2: Ruotin puolella ja hanhivittikolle.
6: Niin, no joo, hänellä on täällä omat traditiot. Hän käy täällä aina ennen joulua ja lähettää meille sieltä ihania kuvia. Että nyt on ensi kertaa mulla täällä käynti ja tämä on aivan mahtava paikka kyllä. No.
2: Oleksi ennen nähnyt, että tehtään heiniä tällä mallilla?
6: Kuule, mulla on lapsuuden muistoja, on, heinänteosta on, mutta siis en enemmän semmoista koneellisesta heinänteosta, että on ollut traktori. Mutta mulla on yksi semmoinen lapsuuden kuva, että on tosiaan vielä hevonenkin siinä. Äitin syntymäpaikalta Laviasta on semmoinen lapsuuden kuva, missä olen harava kädessä. Joku ehkä 3-4-vuotiaana olen siinä. Ja joo, että jotakin, se rentohevonen on sieltä jäänyt mieleen mulla. Ja tuota, iso, hirveän iso tietenkin pikkutytössä, se näyttää ihan valtavalta se hevonen. Ja se mukava heinän tekotunnelma, mikä on aina ollut, että se talkohenki ja se semmoinen kesäinen olo ja yhdessä puuhaileminen, niin se on, tämä on ihan juhlaa mulle.
0: Näin sanoo Anna-Maria, joka on syntynyt ja kasunut Meltosjärvellä Ylitorniossa, mutta nykyisin asuu Ranskassa. Reporteri oli Maria Heikka. Ja jos te haluatte nähdä, miltä se näyttää, kun heinää niitettiin hevosilla siellä Hanhin vittikolla, niin käykää meidän Facebookissa eli Instagramissa. Siellä on filmi. Ja minä voin sanoa, että se olisi kyllä aika jännä testata omitten hevositten kanssa tehdä just niin kuin heiniä. Nehän itse syövät nimittäin aika paljon heiniä, niin ne on kyllä nykyisin hevoset aika lailla niin kuin lomalla, kun me ihmiset saamme olla siellä repimässä ja raktorilla niittämässä ja sitten nostamassa niitä heinäpaaluja. Mulla tuli itselläkin nostettua likemmäs 1000 paalua, semmoista pikkunippua, 10-12 kilon heinäpaalua tänä vuonna, ja oli kyllä makea träningsvärkki sen jälkeen. Hevoset sait nauttia niiden tarhassa. Pistämäpä tässä hevoskappaleen soimaan, niin jatkamaan sen jälkeen sitten juoksukilpailusta Kivijärvi-loppet.

0: Feija Åkerlund ja Joonaksen ystävät ja pikkulintu valjasti hevosen. Nytten lähemä kohti Kivijärven kyllää aika likellä Korpilompolaa Pajalan kunnassa, missä piethään juoksukilpailua joka vuosi augustin alussa. Se sai alkunsa jo 56 vuotta sitten. Meidän reporteri Maria Heikka kävi praatimassa miehen kanssa, joka sai idean perustaa tämän juoksun. Tässä kuuluu Harri Palo.
1: Mie ja yksi kaveri, me asuimme Luulajassa ja me laukoimme yhtä täylinkiä Tyynalyffeni. Ja päätimme, että kyllä me satama tämmöinen pitää Kivijärvessäkin. Ja niin tehin.
2: Mutta kuule, tämä kilpailu, sähän on kasvanut vuosien yli. Muistaakseni jotakin semmoista rekordia, eli...
1: Joo, to. Nyt on hynranitti niin, että täällä oli fylföljante 320 stykken.
2: Ja juoksu on kans saanut tunnettuja nimiä, kuin esimerkiksi Christer Maybäck ja Larri Poromaa paikan päälle. Mistä se johtuu, että Kivijärven tullaan kaukaa kans?
1: No siitä se johtuu, kun meillä on niin hyvät palkinnot. Se on.
2: Palkinnosta se on kiinni.
1: Joo. Ja sitten meillä on hyvät teränpaana.
2: Justiin. No onko sulla jäänyt sitten joku semmoinen muisti miehleen? Siinä olet tullut matkassa aika monta vuotta järjestämässä tämä.
1: Oli silloin, kun me saimme niin kuin Larri Poromaa ja Christer Maybäckin laukkoa täällä.
2: Kuinka paljon sinä engageeraat itseä nyt tähän Kivijärviloppet nykyisin?
1: Ei nyt mieleikään ruuhoa kotona.
2: No tulethan sinä olleen paikan päällä heijaamassa.
1: Joo, se saattaa.
2: Mutta kuule, kuinka se tuntuu sulle sitten, että tämä kilpailu on saanut uusia voimia tekemään tätä töitä?
1: Sitä on hakenut uusia voimia koko ajan. Nämä katsovat meidän laamalla. He 100 vuotta heti kaikin tässä.
2: Mitä se merkittää sulle, että se jatkuu?
1: No se on hyvä. Se on hauskaa.
2: Kerropa sinun nimi.
3: Kalle Andersson.
2: Kalle, minä kuulin, että sinä ja Harri, te olette hoitanut näitä paanoja monta vuotta.
3: Joo, no siitä lähti, kun minä olen siirtynyt tänne ylös takaisin, niin minä asuin tuolla Piitteon ympärillä ennen. Sitten kun minä siirryin tänne takaisin, niin silloin minä olen Harrin kanssa, minä olin päänänsä silloin, olin ennen näitä nuoria, jotka nyt on alkaneet. Paljon olin minä kahden, jotka on maailman. Pavanat ja semmoiset tehtiin puhtaaksi ja niin, joo. Että Harrin kanssa minä olen molemmat.
2: Sulla oli joku muisti tästä?
3: Joo, että Sami Jauhorejärvi laukko kauhean paljon täällä ennen. Ja tykkäsin, että tämä on kaikkiin paras treeninki. Kaikille hiihtäjille ja kaikille. Mutta se oli Suomen joukkueelle aina joku treeningit silloin, että ne ei saattanut he laukkoa. Aivan sen vuoksi, että tässä ei vain saata aivan täydesti laukkoa. Sinulla hätyy pää olla matkassa siksi, että sillä on kiviä ja kantoja välissä. Että hätyy katsoa, mihinkä jalat panneet.
2: Kuinka se tuntuu sulle, että tämä kilpailu, se jatkuu vielä?
3: No tietenkin tuntuu hauskalta. Nythän se on minun poika ja hänen Matte niin vetävät tätä paljon. Ja kun ne on alkanut, ja lapsen lapset, kun alkava loukkoon täällä ja kaikki. Niin. Että se on monta generationia peräkkäin.
2: Madeleine Sandén, du är ny i arrangörsstaben till det här anrika loppet får man väl säga. Varför var det viktigt för dig att engagera dig i Kivijärviloppet?
4: Nej, men vi ville väl fortsätta med det för att det betyder mycket för bygden och Tornedalen och framförallt för oss som bor här att vi håller liv i byn och för våra barn.
2: Och på lördag är det dags igen för det 55:e Kivijärveloppet. Ni har ju haft något uppehåll där för coviden. Hur känns det?
4: Nej men jättekul. Vi hoppas på många löpare och fint väder så ska det nog bli bra.
2: Hur många anmälda har ni nu?
4: Just idag har vi strax över 135 anmälda. Så vi hoppas att de här två sista dagarna här tillbringar några fler.
2: Kan man då även komma på plats och anmäla sig?
4: Ja, det går att efteranmäla sig på plats.
2: Vem skulle du säga att den här tävlingen passar för?
4: Oj, allihopa. Man kan, om man inte orkar springa så kan man promenera runt också. Så att från en ettåring upp till en hundraåring, höll jag på att säga. Så alla är välkomna.
2: Ni har ju haft några etablerade löpare här tidigare. Finns det några sådana namn i år?
4: Ja, det gör det. Nu har jag inte full koll riktigt på exakt alla deltagare, men jag vet att det finns skidåkare och löpare som elitlöpare och skidåkare som ska vara med i år. Mm.
2: Ja, men då önskar jag er ett varmt lycka till.
4: Ja, tack så mycket.
0: Tässä viimeisenä kuulimme Madeleine Sandén, joka on nuorempi vahvistus tähän porukkaan, joka pitää juoksutraditionia yllä siellä Kivijärvessä. Ja Kivijärven loppethan juostiin eilen lauantaina. Ja minä voin paljastaa, että tämä Kivijärvijuoksu on aika rankka. Minä olen itse laukkonut sen kerran. Siitä on kyllä aikaa. Ja minä muistan, että siellä oli semmoisia vastalheitä, että sai kyllä hengästyä aivan kunnolla koko rahan eestä. Mutta mukava tapahtuma ja tälle vuodelle oli ainakin tässä alkuviikosta ilmoittautunut jo 130, niin kuulemma sitten miten siinä meni. Kävijäennätys on 320 juoksia. Se on aika paljon Tornionlaaksossa. Reporteri Kivijärvessä oli Marja Heikka.

0: Fredrik Hangasjärvi ja Heidi Haapasaari, Jolly Cavallero. Sie kuuntelet meidän pyhää, minä olen Annika Lantto ja lähdemmepä nytten mustikkamettään. Oletko sinä käynyt poimimassa marjoja vielä? Mulla on lähinnä semmoinen suunnitelma, että minä lähden hakemaan tuota musta viinimarjoja, eli musta herukkaa meidän pensaista. Mutta kun vettä on satanut niin paljon, niin mulla ei ole vielä tullut aikaiseksi. Se on jotenkin niin ikävä blokata niitä marjoja, kun ne on märkiä, minä tykkään. Ja sitten kun ne on jäissä, niin ne on niin kuin iso, märkä, kova klöntti siellä, niin ei, se, siitä ei tule mitään. Mutta meidän reporteri Rellu Schielström, hän pisti kummisaapaat jalkaan ja lähti marjamettään katsomaan, jos hän löysi mustikkaa.
1: Nyt minä olen täällä keskellä mustikkamaisemaa, ei sanota missä ollaan, mutta kenet minä olen täältä löytänyt?
2: No Ainon.
1: Ja sinä olet täällä nyt mustikassa ja miltä se näyttää? Tuntuuko, että on hyvä marja vuosi?
2: Joo, on tosi hyvä, mutta on osa ollut vähän pillaantunut, että tarkkana täytyy olla, kun poimii.
1: Ja mitä sinä teet marjoilla, mitä poimit?
2: No mehän tässä esipuhistan nämä ennen kuin vien kotia tai ennen kuin pään ämpäriin ja sitten pakastan.
1: Mitä sinä teet niillä sitten sen talven aikana?
2: No puuron kanssa ja sitten lastenlapset syövät.
1: Ja onko tämä marjojen poimintaa joka vuotinen homma?
2: On, on tosiaan joka vuosi ja useampia laatuja.
1: Mikä siinä on parasta?
2: Luonto, tämä metsän humina ja rauha, paitsi nuo sääsket.
1: Ja ootteko käynyt myös hillamettässä? Mie tiedän, että se on nyt semmoinen salainen homma, että missä löytää hilloja, mutta...
2: No kyllä, ja tarpeeksi ajoissa oltiin, että tuli jonkun verran saatua marjoja, hilloja tai lakkoja.
1: Ja se on mustikoita, lakkoja tai hillaa. Onko sitten puolukat syksemmällä?
2: Joo, puolukat ja karpalot sitten.
1: Ja sienimettä arvelisin kanssa.
2: Sen minä haluaisin vielä oppia.
1: Ja sieltä on yksin täällä, sinulla on ystävä. Miepäs jatkan matkaa tänne päin. Katon, etten astu näiden mustikoiden päälle. Kenet minä olen täältä löytänyt nyt?
3: No, Ulla.
1: Ja mitä sinä tykkäät tästä marjan poiminnasta? Mitä se sinulle tarkoittaa?
3: Kyllä, mä oon aina tykännyt, kun täällä saunan luonnon keskellä ja täällä on puita ja näitä voi välillä halailla ja oikein kyllä nautin tästä hommasta.
1: Ja mitä sinä teet näillä mustikoilla nyt, kun pääset kotiin?
3: No minä puhistan mä ensimmäisenä, sitten minä pakastan ja sitten minä annan sitten niin kuin omille lapsille ja itse syön sitten.
1: Ja ootko käynyt lakkamettässä myös ja tuleeko sitten puolukat syksymällä?
3: Joo, olen käynyt, kyllä hillat on saanut ja nyt pitäisi sitten seuraavana puolukat ja sen jälkeen sitten karmalle käydä poimimassa.
1: Mitäs sinulla sitten sieni kausi, kun se alkaa?
3: No minä jätän ne väliin.
1: Ja miltä sinulta tämä marjakausi vaikuttaa nyt näin alkuun?
3: Kyllä nämä on hyviä marjoja, mutta näissä on joku virus sitten, kun no, niitä poskipäitä on paikka paikoin.
1: Mikä on poskipää?
3: Se on niin kuin ruskea, niin kuin se on, niin kuin, sitä ei voi syödä, sitä marjaa. Joku virus, joka aiheuttaa se.
1: Onko tämä ensimmäistä päivää vai oletteko käynyt useampi päivä?
3: Me käyt useampanakin päivänä, että, mutta nyt pidetään sitten vähän taukoa, kun tulee nämä satteet. Niin.
1: Mutta kiitos Joo. teille. Mie annan teidän jatkaa marjan poimimista täällä. Ja hyvää päivän jatkoa. Mie kiipiän ylös täältä. Niin on mukavalla luonnossa töissä.
0: Näin, Aino ja Ullo. Ja kyllä minun häätyy sanoa, että ne on ne mummot, jotka on aika virreitä kulkemaan siellä marjamettä. Tässähän kuulimme, että molemmat olit viemässä marjoja heidän lapsille ja lapsen lapsille. Pian aikaa se on joskus meidän lastenlastenkin vuoro poimia marjoja, eli vie jotakin muuta evhäitä sinne mummolhaan. Reporteri siellä mettässä oli Rellu Schielström. Ja nyt kappale minkälaista... Ja nyt kappale siitä, minkälaista se saattaa olla lähteä vaimon eli miehen kanssa puolukkamettään.

0: äuske förat ja lingon rap ja niin vain Styre ja Märta huusivat toisten perhään siellä puolukkamettässä. Mie muistan itten, kun me olimme kläppiä Pellon koulussa, niin meillä oli joka vuosi semmoinen tehtävä, että me lähimme metthään koko koulun kanssa ja sitten sai semmoisen poimijan kätteen ja oliko se plastikkipussi, eli ämpäri, ja sitten piti koota puolukkaa koko koululle. Ja näistä puolukoissa sitten keitettiin sylttiä ja minun mielestä kanssa vähän klappapuuroa. Mutta pian aikaa parasta minun mielestä siinä Marjan poimintapäivässä oli se, kun sai grillata sitten faalikorvia siellä nuotion ääressä ja juo lämmintää suklaamaitoa. Kappaleen jälkeen lähemmä kylästelhen Livijärveen. Lähetys jatkuu webin kautta.
1: Meän raadion, meän pyhä.

0: Saimaa ja yksi. Jatkamme nyt siitä, että Torjunlaakson maitopuntit vähenevät koko ajan. Tätä nähdään eniten Ruotsin puolella, esimerkiksi Mataringin kunnassa, missä on jäljellä vain 4 maitopuntia. Suomen puolella näkee samaa kehitystä, mutta tilanne on vielä kuitenkin paljon parempi kuin Ruotsissa. Meidän rautioreporteri Peter Karlberg kävi väylän toisella puolella, missä hän kohtasi aivan tuoreen maitotilan pitäjän. 32-vuotias mies, joka vastautti yli hänen perheen maitotilan.
1: Joo, minä olen Jaakko Saviiku ja me olemme tässä Aava Saksala tämmöisen pihattonavetan vieressä katsoma tuolla, kun lehmät mussuttaa ruohoa ja robotit lypsää.
2: Kuinka monta lehmiä sulla on?
1: Siinä on tällä hetkellä lypsyssä 120 ja niistä aina kerrallaan semmoinen 20 ummessa ja nuorkarja on sitten siinä saman verran päällä.
2: Se ei ole pitkä aika sitten, kun sä olet ottanut yli tämän firman.
1: Joo, ei se ole, kun se on reilu kuukausi. Tuossa kesäkuun alussa me tehimme tilakaupat ja minä aloin tähän niin päätoimiseksi puntiksi.
2: Miltä se tuntuu?
1: No kyllä se on tuntunut ihan työthän on samoja kuin aina ennenkin, mutta niin paljon enemmän. Siinä tulee kaikkia byrokratiaa ja paperityötä, että toimistossa istumista, että siinä yhden päivän joutuu melkein pelkästään paperitöille varraamaan.
2: Vähän tiukka välillä olla VD, eli toimitusjohtaja.
1: No kyllä se on ainakin tällä alalla olla, että niin sulla päätyy kuitenkin ne haalarit pukea päälle joka päivä, että ei voi sitä yritystä johtaa toimistosta käsiin.
2: Sinä olet siis kolmas sukupolvi tässä Jaukkuri Oyssa Aava Saksalla. Koska se on aloitettu?
1: No tällä paikalla me olemme lypsänyt lehmiä 50-60-luvulta lähtien, milloin pappa rakensi tälle paikalle ensimmäisen parsinavetan ja siihen aikaan oli vielä reilu 30 lehmää ja sitten sitä laajennettu tuossa 90-luvulla tehtiin ensimmäinen pihattonavetta tuohon ja siihen tuli lypsyasema ja sitten 2005 vaihtui robotiksi ja sen jälkeen sitten tähän rakennettiin nykyiselle paikalle 2014 uusi pihattonavetta, jonka vieressä me seisomme nyt.
2: Oliko se helppo ja selvä päätös ottaa yli?
1: No kyllä se on ollut aina semmoinen ajatus takaa raivossa, että miettinyt, että mitäpä muutakaan sitä osaa tehdä, että jotenkin sitä on niin tähän kasvanut, että ei sitä enää viihy missään muualla.
2: Mikä asia tekee, että se on niin hauska olla maitopunti?
1: Siinä on se oma tekemisen vapaus ja saapi olla eläinten kanssa ja saapii kesät olla kuitenkin kohtuu paljon ulkona. Ja tietenkin välillä väsyttää, mutta se kuuluu lajin luonteeseen.
2: Just kun samallahan siinä sanot mulle, kun minä soitin, että ainahan minä olen täällä, kun minä kysyn, että missä minä löydän sut. Kuinka pitkiä päiviä siihen teet?
1: No se on päivät. On kesällä sanothanko sitä 12 tunnista ylöskäsin, että talvella sitten huilathan ja kerkeä päivän aikana käydään hiihtämässä ja vähän harrastaakin jotakin, että hoijamaan sitten vaan pakolliset, mutta kesällä ne tahtoo venyä.
2: Sulla on niin kuin high ja low season.
1: No kyllä se menee justiinsa näin, että. Sitten talvet huilattaa ja kesät painetaan laikkapunaisena.
2: Kuinka se on sitten nykyään olla maitopunti täällä Torjunlaaksossa Suomen puolella?
1: No kyllä se on tietenkin ajat muuttuu, että maijohintakaan ei ole yhtä hyvää, mitä se on vaikka ollut vuosi sitten. Ja kyllähän tässäkin tiloja lopettaa ja viljelijät alkaa pakostakin ikääntyä. Että kaikilla ei sitä niin kuin jatkajia välttämättä ole.
2: Kuinka rahatilanne teillä on nyt?
1: Sanotaanko, että pärjätään, että tullaan toimeen, mutta että sillain, että kyllä pitää katsoa kuitenkin kaikki miettiä kahdesti, mitä laittaa. Että ei mitään isompia investointeja olla niin kuin nytten tekemässä.
2: Molemmilla puolella rajaa hän näkee, että maitopuntit vähentyvät koko ajan. Kuinka sinä olet huomannut sen?
1: Selvimmin sen huomaa siinä Ruotsin puolta, kun ajelee, että siinä mitenkä vähän niitä tiloja on enää jäljellä ja niin kyllähän ne tässäkin kovaa vauhtia jokin varassa kumpakin puolta, niin navetat vähenee, valot sammuu.
2: Miltä se tuntuu nähdä?
1: No kyllä se tietenkin vähän haikea fiilis on, että kun se on kuitenkin sukupolvien työ siinä takana ja mitä siinä on rakennettu. Mutta kyllä se tietenkin ymmärtää että jokaisella se on oma päätös kuitenkin siihen, että ryhtyykö vai ei.
2: Mitäs sinun neuvonantajat sanoo sulle, kun sinä olit hunteeraamassa ottamaan yli tätä?
1: No kyllä varmaan suurin osa sanoo, että oleks siihen hullu tai että miksikäsi siihen jäät, mutta sitten en mietiä. Kaipa se tietenkin vähän pitää omalla tavalla olla hullu, että tähän alkaa.
2: Se on selvä vastaus nyt?
1: Joo, kyllä se on. Se on selvä vastaus. Enkä ole katunut kyllä. Pitää sanoa vain, että kollegoille, että jos joku kuuntelee, että häätyy kuitenkin muistaa aina pitää itsestä huolta. että tuota, se on se jaksaminen on kuitenkin aika tärkeä asia tässä ammatissa.
2: Ja jos hunteeraa tulevaisuutta, kuinka tärkeää se on sun mielestä, että maitopuntia löytyy täällä Tornionlaaksossa?
1: No kyllä se on tärkeää, totta kai. Että kyllä niin kuin jokaista tilaa tarvitaan.
2: Miksi se on niin tärkeää?
1: Se on kuitenkin, tuota, että ei keskitytä liian tuota, niin kuin isoihin yksiköihin, että sekin aina sitten tuota, kasvattaa sitä riskiä. Että jos tuota, me halutaan pitää tämä tuota, niin huoltovarmuus yllä, että tuota, kyllä siinä tarvitaan siinä ihan kaiken kokoisia tiloja. Että.
0: Näin sanoo maitopunti Jaakko Savikuja, joka asuu Aava-Saksalla Ylitornion kunnassa. Aivan likellä sitä rajasiltaa Ruottin puolelle ja Matarinkin. Ja reporteri siellä oli Peter Karlberg. No niin, mutta nytten on aika lähteä kylästelheen taasen. Meidän raatiohan käypii joka viikko kesän aikana kylässä ja kerromaan sen asukkaista, sen historiasta ja asioista, jotka tekevät siitä kylästä erikoisen. Ja tällä kertaa met lähemä Livijärveen. Marja Heikka on programmin vetäjä tällä kertaa.
3: Hej och varmt välkommen till Mään Radio som idag är på besök i byn Livijärvi. Livijärvi som många förknippar med den gamla anrika möbeln gungstolen. Och det ska vi såklart prata om idag. Ja, hej jalla, pimästi tervetuloa Mään Radion näin keskiviikkona 5. päivä augusti eli elokuu. Täällä Matarengin studiossa mie Maria Heikka ja tänä päivänä olema kylässä Livijärvessä. Kylä, missä on 117 asukasta ja 45% niistä on alle 18 vuotta. Alltså nästan hälften av de som bor i Livijärvi är under 18 år. Annika Lantto ja Pia Pansare kylässä siellä Livijärvessä. Oletteko te kohanneet kläppiä siellä?
4: Joo, kyllä me olemme kohanneet ja saamme praatia heidän kanssa tässä illan aikana myös.
5: Hmm. Me löysimme 26-vuotiasta, niillä on aina paljon interessanttia kertomista.
4: Ja tietenkin jännä, nehän lähtevät kouluun nytten tänä syksynä.
5: Hmm.
3: No mutta ja kuulkaa, mitä muuta te tarjoatte Livijärveltä tänä iltana?
5: Me tulemme tietenkin praatimaan siitä mööpelistä, joka on niinku pistänyt tämän kylän kartalle, eli keinutuoli, gungstolen. Sehän on päivän selvä osa tämän kylän historiaa.
4: Mm. Joo, ja tietenkin sitten praatimaan kylän idrottihistoriasta kanssa. Tämä on tuota vireää laukkoja kansaa asuu täällä Livijärvessä, niin het saama kohdata heti tässä kappaleen jälkeen.
5: Mm. Meillä on myötä Robert Ylipää ja kans Styre Ylipää.
3: Jännä. Mutta kuulkaa tulema takaisin sinne musiikin jälkeen. Tässä nyt Thorvald Pääjärvi, joka on muuten syntynyt Livijärvessä. Kappalen nimi on Myrslotten, eli Livijokis Myräng.
6: På Livijokis Myräng mejas höet ner, svetten väller fram, händerna får sår. Ja, lien slår besatt som i en eldig dans, myggen surrar, ryggen värker. En bondes liv i midnatt, solens landa hård, fram till sista andetaget. Ty marken bjuder själva, den behagar ge, och människan sliter hårt och tackar.

0: Mä pratin vähän tästä Liviojärven idrottihistoriasta ja siitä, kuinka täällä on laukottu. Me olemme täällä Hilton starttipaikalla ja mie jätän yli sulle, Annikka, kun tämähän on vähän niin kuin sinun semmoista bravyyri aihetta.
1: Joo, mie seison tässä Styre Ylipään kanssa. Päivää!
2: Päivää, päivää.
1: Sä olet semmoinen, joka on kasunut täällä ja laukkonut aika paljon. Laukot vieläkin. Mistäkään se johtui, että liviojärveläiset aloit laukkohmaan täällä niin paljon?
2: No se on yksi mies, kun siirtyi tänne 90-luvulla ja alkoi tämän föreenikin. Stig hänen nimi.
1: Stig Ylipää.
2: Hän se pani minunkin vauhtiin.
1: No mitä se Stig sitten teki, joka sai kaikki laukkohmaan täällä?
2: No se tykkäsi, se halusi varsin alkaa tämmöisen föreenikin tässä kylässä. Kun se siirtyi tänne.
1: Joo. Ja sä kerroit mulle, että sinun sisarkin oli tämmöinen eliitti hiihtäjä aikoinaan. Kerro, mikä hänen nimi oli?
2: No se oli Viula Ylipää, joo. Se oli 70-luvulla, Ruotin landslagissa.
1: Ja Viula otti SM-kultaa vuonna 1970 ja otti 3 stafettikultaa kanssa. Hän muutti ja kilpaili Edsbyn väreissä.
2: Jämän, niin se on Edsbyn.
1: No tämä, että Liviojärvi IF on järjestänyt muun muassa tätä markkinahölkkää. Se on vetänyt aika paljon porukkaa tänne. Osaksi sanoa tämmöisiä tunnettuja nimiä ollenkaan?
2: No Charlotte Kallo on ollut täällä kuitenkin laukkonut. Ja sitten se on yksi, mikä sen nimi oli, kun on Vaasaloppia hiihtänyt yksi mies. Se on tullut toiseksi Vaasaloppissa. Niin muista nimiä.
1: Ja minä seison tässä kanssa Robert Ylipään kanssa. Hei Robert.
3: No men hei.
1: Du är uppvuxen här i Liviojärvi.
3: Ja men precis, du var typ 25 meter från Hilton.
1: Hur var det att växa upp bredvid en sån här löpartokig, liksom, i en löpartokig by?
3: Ja, inte bara det, utan min släkt är löpartokig. Då. Så Stig som Sture pratade om här, han är ju min farbror. Så både han och sen min andra farbror Hans Ylipää, de springer som tokar. Så det är man ju uppväxt med, ja.
1: Och du har gått i samma fotspår?
3: Ja, men precis. Äpplet faller inte så långt från trädet, så att det har varit mycket löpning för min del också.
1: Men jag tänker att en sån här plats bär ju mycket historia. Vi var ju inne och kikade här. Alla resultatlistor finns till med kvar här.
3: Ja, men precis. Utan eldsjälarna från början här, och Stig och Hans och min far Ivan, då, de har ju fört tid och bok på det hela. Så att det finns ju ända sedan 2003 som vi såg då, träningstävlingar där det finns både namn och tider, så att man kan följa hur byn har sprungit.
1: Och de här eldsjälarna, de har ju blivit äldre, och jag skojar lite grann om att när ni blir gamla så får ni också sitta och bläddra i de här statistiklistorna. Men vad tänker ni om framtiden? För nu är det ju så här att Liviojärvi IF har lagts på is. Det är ingen aktivitet idag. Vad beror det på?
3: Nej, men det är ju som åldern stiger. Helt enkelt viljan finns kvar. Så att det är ju som, man skulle vilja ha lite mer yngre folk här då, som bor på plats och kan ta tag i det här och bara driva det vidare. För att ha en förening, då måste man som, ja men vara en eldsjäl. Och en eldsjäl måste finnas varje dag egentligen på plats.
1: Mm. Vad har det betytt för Liviojärvi och Pajala att ni har arrangerat den här marknadsjoggen år efter år? Som jag också har åkt till, och många andra, långt ifrån länet bland annat.
3: Nej, men Pajala marknad har ju förknippats lite grann med marknadsjoggen. Och sen då Liviojärvi också med de här träningstävlingarna vi har haft på sommaren. Så att många förknippar nog kanske Liviojärvi kanske med hemslöjd och sen då med löpning.
1: No kuule Sture, mitäs siehunterat tästä juoksutraditionista? Saattaako se jatkua tulevaisuudessa?
2: Joo, kyllä minä uskon. Joku kuva tykkää juoksia, pannee käyntiin tämmöisen.
1: Kyllä. Onko se tavallista, että täällä kohtaa ihmisiä, jotka on laukkomassa täällä kylällä?
2: Ei, nyt ei ole monta, kun on tuolla laukkomassa. Sitä on useasti yksi.
1: Mutta siellä laukot?
2: Joo, kyllä minä aina käyn. Meillä on niin kauniit polut tässä laukkoa.
1: No kuule, ennen kuin me kuuntelemme sinun favoriitti toivekappaletta, niin annappa nytten semmoisen potkun ihmisten persauksiin ja sano, että miksi sitä häätyä alkaa laukkaamaan.
2: No kyllä sitten voipi hyvin. Kyllä he vain kannatte. Se on varma. Jajamän.
1: Kiitos paljon Sture Ylipää, och tack Robert Ylipää. Och nu ska vi lyssna på Rolling Stones.

0: Jo vain, Dolly Style ja Mayday, ja se oli 6-vuotiaan Alma Karhu Erkin toivemusiikki. Ja nyt saamme kuulla mööpelistä, joka pisti Liviojärven kartalle.
1: Joo, minä ja Annikka olemme tullut tänne Liviojärviin keinutuolifabriikin, Kungstuhlsfabriikin, ja meillä on nyt myötä täällä yksi, joo, mutta firman entisistä vetäjistä, Rudolf Lundholm. Ja sinä istut ja keijat tässä nytten keinutoolissa.
2: Joo, kaiken rauhuudessa. Keinutooli on semmoinen sielulle hyvä ja kaikille vartalolle istua ja helpottaa siinä. Istun paljon keinutoolissa, kun olen kotonakin. Sitten kun lapsia ja lapsen lapsia tulee ja silloin ne istuva sylissä ja ne pienimmät tietenkin.
1: Keinutoolihan vähän on laittanut niin kuin Liviojärven kylän kartalle, eli byn i gungning niin sanotusti. Kerropa vähän sen keinutoolin historiasta. Kuinka keinutooli tuli Liviojärveen ja että sitä alettiin täällä valmistamaan?
2: Se on minun isä Sten Lundholm joka, ja sitten sen siskon mies Nils Nilsson, jolla oli tämä puuseppäliike täällä. Ne tehit, kun rakennettiin kylissä ja Pajalassa, ne tehit sisätöitä niihin, keittiökalustetta ja semmoista. Ja se Nils Nilsson tilasi yhden keinutoolin, ja se on ollut joskus 40-luvulla, minä uskon, kun minä sitä itse muistan, minä olen syntynyt 50. Ja se Via Oleno Holm, se on jäänyt päähän, ja se maksoi 40 kruunua suurin piirtein, mistä se tehtiin Smolandissa jossakin. Ja siitä se on alkanut sitten, kun ne hait, niin kuin yksi on työtä enääpi talvellakin, kun ei rakennettu, se häätyy löytää jonkun tuotteen, mitä saattu niin kuin valmistaa ja myyä. Ja se, ne aloit tekemään sitä keinutoolia aivan käsiin kaikki, se oli niin ison työn takkaan ne sai, mutta niin se vähän kertaa sitten kehittyy. Ja isä aina tuli vanhaaksi ja eläkkeelle, niin se viekotteli minun ja velimiehen Rolandin, että ottakaa yli, tuli ikään. Ja mulla oli työ ja pere, asuin Luulajassa, olin armeijalle töissä. Ja no se oli paljon ajatusta, että tohtiiko lähteä sinne. Mutta kuitenkin, se oli nuori eikä pölännyt mitään, niin silloin me myimme kaikki Luulajassa, eli meillä oli vuokra-asuntoja. Niin me lähdimme tänne sitten ja kaksi tyhjää kättä saapi sanoa. Ja aloin mä sitten touhuamaan tässä ja vuoden jälkeen me rakensin omaa kotitaloon. Ja sitten taas seuraavana vuonna me uudistimme liiketalot, huoneet ja koneistimme sitä ja siinä oli mahdoton työpaikka. Mutta niin se sitten kehittyi ja keinutuolella oli aina se, niin kuin se teollisuus, mitä me teimme.
1: Ja minä huntelen, että saattaako sitä sanoa, niin kuin meillä on Tymmen ja Penkfinger, kuinka monta keinutoolia tästä fabriikista on maailmalle lähtenyt?
2: No useita tuhansia tietenkin. Ei ole koskaan kummemmasti niin kuin muiston jälkeen räknätty, mutta on ainakin niitä häytyy olla kauhean paljon. Myöskin on, onko Torniolaaksosta yhtään sukua, jos ei ole kuitenkin yksi, jos ei enää keinutoolia.
1: Mutta onko niitä niin kuin, että parhaimpina vuosina, kuinka monta keinutoolia tulee?
2: Me tehimme silloin, en muista mikä vuosi se oli, me laskimme jotakin 700-800 tuolia. Meitä oli, me olimme silloin 3 töissä. Ja sillä se, joo.
3: Joo, ja mehän raation sosiaalisen median kautta, me huomasimme kuinka tavallista se on, että ihmisillä on nämä Liviojärven keinutoolit. Meillä on kotona yksi. Teillä on kotona yksi Pia, ja fabrikkihan ei ole enää käynnissä, te ette tehdä tämmöistä isoa volyymiä enää, mutta mitä sinun tehdä tulevaisuudesta sitten keinutoolille? Täällä on kaikki kuitenkin jäljellä täällä teidän tehtaalla.
2: Joo, meidän puolesta ei tietenkään taida olla enää keinutoolitekijää, minä olen sen verran vanha, mutta mukava se olisi, kun tulisi joku, ja vielä se olisi samasta sukusta. Että kyllä me auttaisimme käyntiin aivan varmasti.
1: Niin, sinä tuossa aikaisemmin sanoit, kun me praatimme ennen lähetystä, että kunskaappi, sehän on niin kuin sulle ja sinun velimiehellä, mutta että jos joku on niin kuin sukulaisista kiinnostunut, niin kyllä te olette valmiit niin kuin antamaan sen kunskaapin eteen käsin.
2: Aivan varmasti, aivan varmasti. Siinä on paljon oppia. Se on, ei se ole niin kuin tämmöisiä suoria neliskanttisia huonekaluita, niitähän moukkaa kokkoa aika helpoissa tilaisuuksissa. Mutta keinot oli häätyy olla se, niin oppia kaikki ne momentit, mitä siinä on.
1: No saataanko siihen vähän sen niin kuin kuuntelijalle, joka ei ole pian koskaan nähnyt Liviojärven keinotoolia, kuvailla vähän, minkä näköinen se on?
2: No se on niin kuin oikein vanhat keinutoolit olivat. Siinä on istulauta on niin kuopalla ja sitten siinä on etupuolet pyöristetty, takapuolet pyöristetty ja nostettu ja sorvattu 6 jalkaa. Ja siellä on alla 3 pinnaa jo, niin kuin jaloitten välissä ja päällä on, kuinka monta tässä on, siinä on vaikka kuinka paljon sorouksia. Ja se on työläs, se on kauhean työläs. Ja täytyy olla vähän niin kuin sitä handwerks-talangia, että tehdään. Et ei sitä vaikka kuvakonttori-ihminen, minä uskon, ei ole helppo alkaa semmoisella.
1: Että monta päivää ottaa tehdä yhden tämmöisen no keinotoolin?
2: Joo, vaan jos nyt alkaa tekemään, niin, mutta mehän silloin tehimme sarjoissa. Niitä tuli useampi joka päivä.
1: No tähän loppuun vielä, kuinka pitkään kestää tämmöinen keinotooli?
2: No ei se lopu koskaan, kun korjailee jalakset, että hänet kuluvat ajan olemalla. Mä korjaan heti isävainan tekoisia tuolia, ne on tehty joskus 60-luvulla aivan varmasti. Vanhet uudet jalakset ja niin ne keijaavat taas sen. Kaikki liimaukset on aivan eheät olleet aina. Ja se on vaikka mitte, ei kehua itseä, mutta että se on semmoinen niin kuin kvaliteetsmööbeli teon puolesta.
1: Näin sanoo Kungstol-fabriikissa Rudolf Lundholm, joka on tätä vetänyt nyt monta vuotta.

0: Kai ja Bara Bada Bastu. Kappale, jonka toivoo Marin ja Arli. Ja nyt takaisin Liviojärveen, missä met kohtaama toisen vaimon, joka muutti kans kylhään, mutta siitä 34 vuotta sitten. Olkaa hyvä, Pia ja Annika.
1: Joo, me puotima tänne Anna-Karin Dryggen pihalle. Iltaa, Anna-Karin.
2: Iltaa.
1: Kuule, sinä kerroit mulle, että 34 vuotta sitten sinä ja sinun, se oli varmasti poikakaveri silloin vasta, mutta nykyinen mies Anders, niin teille tuli soitto ja tarjous talosta täällä.
2: Joo, se oli aika mukava. Se oli yksi tuttu, joka soitti meille yksi syksyilta. Tämä oli 1992. Ja se soitti ja sanoi, että haluatte käydä katsomassa yhtä taloa, mitä meinaamme myyä. Joo, emme me ole niin hakeneet taloa, mutta me lähimme katsomaan ja kun me tulimme tänne, se oli syksyilta ja se oli pimeä ja emme me niin nähneet niin paljon täällä ulkona, mutta se oli niin, niin trevlinen, pikkuinen kartano ja me paikalla ja me kävimme ympäri sisällä talossa ja me niin rakkaintumassa tähän taloon paikalla ja samana iltana me päätimme, että me ostamme tämän talon. Ja joku viikko jälkeen me siirrymme tänne ja se oli 1. oktober 92. Ja nyt me olemme niin asuneet täällä ja aika pitkään. Mm. Ja meillä on 4 lastakin tullut. Mm. Mm.
1: Ja muutama niistäkin asuu täällä?
2: Joo, meillä on 3 lasta, jotka asuvat vielä täällä kylässä ja kahdella on niinku ystäväkin matkassa ja ne meinaavat niinku asua täällä. Ja joo, triivastuvat hyvin. Niin se on niinku meillekin niinku betyyki, että ei se ollut niin huono päätös tänne siirtyä.
3: Silloin kun te saitte erbjudanden, että ostaa tämän, niin te olitte ollut vain 10 kuukautta Andersin kanssa yhdessä silloin. Oliko se niin kuin sitten päivän selvää kuitenkin, että mitä sinun tärsit niin kuin siitä, että ihan Liviojärveen, että siirtyä tänne?
2: Ja no, minä olin ennen sanonut vain sille, että ei koskaan Liviojärveen. Aivan niin kuin meidän granni Cecilia sanoi tässä ennen tämä programmissa, että ei aldrig till Liviojärvi, niin minäkin sanoin. Mutta kun tämä talo tuli, niin joo, se muuttui.
1: Minä porisin sinun pojan tyttökaverin kanssa Alma Kreku ja hän sanoi, että parasta Liviojärvessä on, että se on likeellä Pajalaa, mutta kuitenkin täällä on rauha asua, täällä saattaa käydä kalassa ja käydä mettässä ja oletko sinä niin kuin samaa mieltä, että tämä on niin kuin sopevan likeellä?
2: Joo, se minäkin tykkään ja minä tykkään tästä rauhasta, että täällä on niin niin kuin hiljasta ja hyvä kyllä, mutta just siinä tämäkin, että se on ilikeellä ja kun täällä ei ole niin kuin mitään, ei täällä ole kauppoja eli mitään koulua eli mitään, mutta se on ilikeellä meillä, niin täällä on hyvä asua.
1: Tämä on rohki hiljainen kylätie. Täällä ei ole kauheasti trafiikkia. Ei ole nähnyt yhtään longtraderia koko pitkänä päivänä. Mutta tämä Gungstuuli sitten, sehän on niin kuin pistänyt tämän kylän kartalle. Oletko sinä samaa mieltä?
2: No joo, minä uskon, että kaikilla on Gungstuuli täällä. Ja meidän lapset, kun ne siirryt nyt tänne, niin että kaikki sanoit, että hekin haluavat Gungstuuli, mutta nyt ne ei tee niitä täällä, mutta ne on ottaneet yli, eli ostaneet vanhoita Gungstuulia ja nehän on Liviojärven kungoja tietenkin. Niin vaikka täällä on rauhallista, mutta täällä on kuitenkin Gungstuulille, ne kungaavat.
3: Joo. Ja minä sanoin juuri Annikalle, kun me ajoimme tähän pihaan, että oiko myysinen niin kuin piha. Niin kuin sinä itsekin sanoit, että pikkuinen tämmöinen kartano ja nämä vanhat piharakennukset ja näiden piharakennukset ovet on niin kuin semmoinen traditiooni, että ne on vihreät. Tornionlaaksossahan on niin sinisiä keltaisia kuin vihreitä ovia. Täällä on vihreät ovet ja faalyröitä, utbyggnader. Se oli niin kuin, se jotenkin omfamnasi minutkin tämä kartano. Minä tykkäsin heti, että täällä oli villin myysistä.
1: Ja Anna-Karin, tämä on nuori kylä. Majoriteetti niin kuin asukkaista on tämmöisiä alle 18-vuotiaita. Täällä on niin kuin elämää ja tulevaisuutta.
2: Joo, täällä on liikettä ja nuoria perheitä, jotka siirtyvät tänne. Ja no, niin kuin meidän lapsetkin tänne siirtyvät. Ja, ja muut nuoret, että se on mukava ja uskon, että meilläkin tulee bonbonia tänne, syntyvät täällä kylässä, niin mukava.
1: Näin sanoo Anna-Karin Drygge täällä Liviöjärvessä ja se koulubussi on aika lailla täynnä, kun se lähtee täältä aamulla kohti Pajalaa. Likeämpänä 50 kläppiä saattaa olla siinä, Maria Heikka. Sulla oli toivekappale, oliko se kertaa mikä se oli?
2: Oi, nyt mie muista nimeä.
1: Anna Puu.
2: Anna Puu ja oi, vahittelen.
0: Ota minut tälleisenä kuin oon ja tässä se tulee.

0: Siinä oli Anna Puu ja Ota minut tällaisena kuin on. Ja se oli Anna-Karin Dryggen toivekappale. Kylänsä kylässä Livionjärvessä ja siellä on Pia Pantsare ja Annika Lantto pyörinyt koko päivän. Kertokaa, minkälainen päivä teillä on ollut?
1: No rohkin mukava päivä ja olen oppinut kauhean paljon Livionjärvestä ja on ollut mukava kuulla niin kuin tästä mööbelihistoriasta ja siitä, että täällä on kohta ollut joka kartanossa snickeriä ja sitten tietenkin tästä iidrottihistoriasta ja viimeisenä mulla jääpi niin kuin tähän mieleen semmoinen toivo ja hoppettomat. Pian aikaa tässä nyt joku kuuntelija hoksaa, että no rievattua, paneema tuo iidrosföreeninkin käyntiin ja pian joku sitten hunteera, että no mie palaan tekemään kuule keinutoolia nyt seuraavaksi. Mie hunteera näin kuitenkin.
2: Jo tässä kylässähän on potentiaalia, aivan selvästi on osaamista ja on tämmöistä historiaa ja mie itse niin kuin aivan henkilökohtaisesti tietenkin toivon kanssa, että tämä markkinajuoksu järjestetään joskus uudesti, eli joku toinen Livionjärvestä Pajahlaan juoksu. Täällä on kaikki rekordit, eli ennätykset paperilla, så den som är liksom en inbiten löpare bara kommer till Livionjärvi och försöka slå dem.
0: Joo, vain hauska. Ja näistä keinutuolista, se on ollut villin hauska kuulla niistä. Mie uskon, että monet varmasti halvais ostaa taas uusia keinutuolia, eli gyngstuolia.
1: Joo, niistähän on tullut niin kuin näille omistajille kysymyksiä paljon, että kysyntää on, mutta että he tykkäävät, että he on liian vanhat enää niin kuin alkaa pyörittämään sitä, mutta kynskaappia heillä vielä on opettaa sitä eteenkäsin, jos joku muu tuntee, että se olisi mukava. Ja joku, joka nyt hunteeraa, että kun on siitä kynkstuulista praatinut ja miltä se nyt näyttää, niin siellä meidän raation Instagramissa ja webillä, sieltähän löytyy kuva, niin näkee, jos on kiinnostunut.
2: Mm. Ja niin kuin sanoin mä tässä, niin fabrikkihan oli, ei se ole mikään tyhjä halli. Siellä oli kaikki koneet jäljellä, siellä oli kaikki formut ja mallit ja näyttää siltä, että se on niin kuin hyvin pietty huolta tästä kanssa, että ei siellä ole mikään totalt förfall, mikä saattaa joskus olla.
1: Ei. Ja sitten tietenkin kyläläisten niin kuin tämmöinen positiivinen. Monet on hunteerannut, että en kyllä muuta Livionjärveen, mutta tänne ne on vain pukaan jääneet ja rakastuneet.
2: Tämmöistä se oli, kun me kylästelimme mennyt viikolla Livionjärven kylässä suunnilleen pelikuorma Pajalan keskustasta. Mie, Pia Pantsari ja sitten studiossa Maria Heikka. Ja tämän koko kesän aikanahan on tehty näitä kylälähetyksiä. Mie voin sanoa, että me olemme käyneet muun muassa Niskanpäässä, Juhonpietissä, Haaparannalla. Näitä lähetyksiä saattaa kuulla jälkeenpäin kanssa. Mie olen Annika Lantto ja tipsaan, että kuunnelkaa meidän rootiota huomenna, eli maanantaina, kun me olemme myötä, kun ensimmäinen juna tulee Suomesta Ruotsiin ja me hyppään kanssa junhan kyytiin ja lähden Kemihin. Miltä se kuulostaa, se selviää ensi viikolla. Mukavaa pyhän jatkoa sulle!
3: Först i Ekot. Framtiden för Bromma flygplats kan påverkas av vilka partier som vinner riksdagsvalet. Sverigedemokraternas Thomas Morell och Miljöpartiets Linus Laxo har helt olika ingångar.
4: Om man tittar på de mindre orterna i Sverige som flyger till Stockholm så är det mycket enklare att göra en dagstur till Stockholm ifrån exempelvis Värmland eller ifrån Mora eller vad det nu kan vara. Landa på Bromma, ha det möte man ska ha. Och så flyga hem igen.
5: Det är ju uppenbart att den inte behövs eftersom att det i princip inte går några flyg därifrån. Det som stockholmarna efterfrågar, det är ju fler bostäder och bra boendemiljöer.
6: Statens avtal med Stockholms stad om Bromma flygplats går ut 2038. Men flygtrafiken har minskat kraftigt och samtliga partier i oppositionen vill avveckla Bromma i förtid. För Centerpartiet under förutsättning att flygplatsen inte visar sig nödvändig för totalförsvaret. Centern vill hellre liksom Socialdemokraterna kunna satsa mer på Arlanda. Men Tidöpartierna som lovat varandra i Tidöavtalet att bevara Bromma och inte ta något nedläggningsbeslut under mandatperioden har låtit en utredare visa på nya möjligheter för flygplatsen. Partierna hoppas bland annat på utvecklingen för elflyget och ser också sjukvårdens behov som ett argument.
3: Reporter var Tobias Sandblad. I den ryska staden Belgorod dödades 3 personer och 25 skadades i en ukrainsk drönarattack i natt. Det uppger lokala myndigheter enligt Reuters. Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky uppger att mellan 30 000 och 50 000 nordkoreanska soldater är på väg mot Ryssland. Ukraina har tidigare hittat nordkoreanska robotar på ukrainskt territorium. Presidenten säger att Nordkorea skaffar sig erfarenhet av modern krigföring genom kriget i Ukraina och att det i förlängningen kan öka hotet mot Sydkorea och andra grannländer. Väderfenomenet El Niño väntas i år bli värre än vanligt, skriver TT. Tillgång till mjöl, ris, kakao, sockerrör och naturgummi kan då påverkas, varnar exempelvis analytiker på storbanken Goldman Sachs. Omkring hälften av livsmedelskonsumtionen i Sverige är importerad och därför kan El Niño föra med sig högre livsmedelspriser även här. Det säger Andreas Wallström som är prognoschef på Swedbank till TT. Vädret. Idag väntas soligt väder i stora delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. I övrigt mer moln och främst i fjällen regn. Temperatur 19-24 grader i söder, i norr 15-20 grader, i fjällen 10-15. Det var Ekots nyheter, i studion Elisabeth Lidén.

0: karkaa.
1: Hei, kato mitä mä löysin.
2: Mikä lipas tuo on?
1: Avataan se ja katotaan.
3: Min lilla halstö, sulingi ja ihy.
4: Valten äiti laittoi aina voileivän päälle semmoista väkevää juustoa.
5: Mä luulen, että mun maissi on matkalla sun luo.
1: Oh,
2: taikalipas!
6: Löydä sinäkin taikalipas ja heittäydy mukaan tarinaseikkailuihin vuorokauden ympäri. Sveriges Radio Playn kautta tai netistä. Hakusanalla taikalipas.

0: suure jarkautainen rapsatin. Että mun kakaukuorot kittaa.
1: Tää sillä teppöimme tällä miää. No.
2: Ja manjel tanosi. Ilko alki korru, kerako pira korrumasinjan.
1: Moni vissa naalu, että vie mun perus huvona. Se, mun työkalkaa te korru kittaa. Tai detaljer.
3: Tällä hallista.
1: Joo. Du var ju inte god. Vi har med samieslauka, eller?
3: Ja. Man är inte alldeles något. Det är helst om gällan.
1: Men det är lite så att du ska ha samiepaino. Alltså det är lite att mitt mål gick. Att det var ju något. Jag menar att det går samiedesign. Det är ett mål gick. Det. Ta lite. Kitta. Tämä on mahtava korvaa, että tjuppaa tuokko.
3: Järjeltä tunnjana kaisaa. Mä oon järjellä valta pottuite.
1: Ja minä alltså, mun hamna takkar alltså, kaffa akko. Alltså, mun alo juka och kaffa. Sen paljon kun mun kuoro. Så mun tässä on jo alo kaffakoppa.
3: Kyllä kun on min juka kaffa.
1: Ja. Det går cheesecake var det? Voilà, i karesin eller? Så det var ju bitte det gatsligt. Man kan kvala det kaffekoppet. Man lavar aqua på riktigt, and I'm not joking. Man leker och dackar fatig på jok. Alltså man jokar fatig, men man leker och dackar koppet. Man har leker och dackar. Jag menar alltså på mina glasser, det var ju...
3: Det gäller väl det här unna kaffet uppe?
1: Ja, det var ju kalliga juhkat åt
3: dem. Ja, det är mig med rakistan juhkat kaffet uppe. Då är hör och läcker mycket med vårsa heskaffet. Då är det perkulator. Lea nuoda lava juhka tuka.
1: Men tällä tannen tällä aalo, alltså tällä aalo manuan. Men alltså just man kan ju tuolta, men det man valta bort och då blir det som en podd och nej.
3: Då lätt valjen där tacka här orras i malle Gore-Tex vattis. Gott och gjort det just den bilda.
1: Gott att illa någon luontolash. Ja, luontolash abna så va. Nej. Alltså man har leko, alltså ja men geta bara koi, alltså jag bara gatt stackar abna sim i kull. Ja men bata, batsois ja milla. Ja men mitt misam är lipa alo teko, masta millip karrom. Ja man leko arbeti, alltså arbeta apala stodjai. Valla sen paljon mun leko vei, att mi verettip ei oto, otostuttetu jäv. Ja mi häppä tal ja millä tarpo tal tänäkin. Vaikka ta tilla arbeta palas abnas. Men tällä saami haami ja millä tällä mias kanta ja no ta verde ei usko tällä. Vaikka ta ti aalo topto no asu purre jos kalka kässä että man alo mi tuoleva asu mi tuoleva tän muutindustriin ja kaikki kemikaalit ja luonto, alltså kun kätsän nautatti toppton on puurekit. Ja men just att kätsän teko mia mandarit, eli han parakam alltså enemmän saa, että avna siis millä on luontolas. Ja tämän tietysti, että toppton pinnan vaiheen viikko, että mun tietää on meitä. Masta monkoa arvolta, että kahperit. Valla sen paljon, että mä mahtan uskotella, että ei näy. Jaa, okei. Okay. Tällä on suhteessa pohtamaan niin taikahperi, tällä saame design, Julian saame design. Ja ennen kuin takakin vasta saame sieltä kahperä, millä piehkä jäkkiä. Asa. Så ta vertu teko aalo usu tällä pirrai. Okei. Ta tilla purre mus abnas. Musta mun kuoro valla. Ta et aikit, mi siitä asa piehkä jäkkiä abnasit, mi ja kota vi tietää tältä alkeen, että

Ootie dieke, valtia mukieta. Tälle mie vylköpä, plave elmiä kuahkaa tahkeelle. Chappies vieralde, kiesse taalia. Tolle puolelle.

0: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Kiinassa on evakuoitu ennaltaehkäisevästi yli 1 000 000 ihmistä sen jälkeen, kun maan itärannikkoa koetteli tänään Dolphin-taifuuni, raportoivat useat mediat. 2 Shanghain lentokenttää on myös perunut yli 1 300 lentoa. Taifuunin tuulen nopeus on jopa 42 metriä sekunnissa. Voimakkaat sateet ovat lisänneet myös tulvien ja maanvyörymien riskiä Kiinassa. Suomesta pääsee huomisesta alkaen raiteita pitkin Ruotsiin. Pysyvä junayhteys Oulusta Haaparannalle avautuu huomenna maanantaina. Vuoroja ajetaan 2 päivässä kumpaankin suuntaan. Matka Oulusta Haaparantaan kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Helsingistä Tukholmaan kuljettaessa juna tulee vaihtaa vähintään 2 kertaa Haaparannan lisäksi Budenissa tai Luulajassa. Syynä tähän on maiden eri raideleveys. Junayhteyden avaamisesta päätettiin eduskunnassa viime vuoden joulukuussa. Junayhteys Tornion ja Haaparannan välillä aukesi ensimmäisen kerran varsinaisesti syksyllä 1919, jolloin joen yli rakennettu rautatiesilta vihittiin käyttöön. Matkustajaliikenne maiden välillä jatkui aina vuoteen 1988, jolloin se lopetettiin kannattamattomana. Tänään vietetään Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivää. Tove Jansson on yksi Suomen kaikkien aikojen tunnetuimmista taiteilijoista. Hänet tunnetaan erityisesti muumien luojana, mutta hän oli monipuolinen kirjailija, taidemaalari, kuvittaja ja sarjakuvataiteilija. Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivä on ollut yleinen liputuspäivä Suomessa vuodesta 2020 lähtien. Yleisurheilun EM-kisat alkavat Englannissa Birminghamissa huomenna maanantaina. Suomen ja Ruotsin joukkueet ovat EM-kisoissa lähes yhtä suuret. Suomesta kisoihin lähtee 65 urheilijaa, Ruotsista 66. Birminghamissa kisoja seuraamassa on myös Ylen urheilutoimittaja Pekka Holopainen. Hän sanoi, että tällä hetkellä Ruotsi dominoi Suomea tähtiurheilijoidensa ansiosta.
1: Merkittävin ero on se, että sitten kun mennään tuonne globaalille tasolle, eli MM- tai olympiatasolle, niin siinä kohtaa Suomella on kyllä tällä hetkellä vähän niin kuin seinä vastassa, mutta Ruotsilla taas ei. Ja se on minusta niin kuin hyvin merkittävä ero. Eli nämä Ruotsin tähdet, Andreas Almgren, Duplantis, Ståhl ja niin edelleen, niin he pystyvät menestymään myös niissä ympyröissä.
0: Pekka Holopainen ei kuitenkaan näe, että Suomi lähtisi kisoista kotiin tyhjin käsin.
1: Olisi jopa yllätys, jos Suomi jäisi täältä ilman Euroopan mestaruutta.
0: Venla Rakkola haastatteli ja uutiset toimitti Elsa Mäkliin.
2: Tuohon aikaan, jos luoti menee sentin päästä ohi, niin se on ihan normaalia.
3: On yksi hyytävän kylmistä päivistä Suomen talvisodassa, joulukuussa 1939. Autiolla metsäalueella, Suomen ja silloisen Neuvostoliiton rajalla, piileskelee mies. Mies makaa liikkumatta vatsallaan, jäisellä kalliolla, lumipeitteisten kuusten välissä, ja odottaa.
2: Kaikki energia pitää keskittää siihen, että säilyt itse hengissä ja tapaat niin paljon vihollista kuin pystyt. Tämä on hieman raaasti sanottu, mutta sota on semmoista, joko jonkun muun henki tai oma henki.
3: Maastossa makaavan miehen nimi on Simo Häyhä. Hän on tarkkaampuja Suomen armeijassa, joka juuri nyt taistelee Neuvostoliiton puna-armeijaa vastaan talvisodassa. Valkoiseen lumipukuun verhoutuneena hän sulautuu täydellisesti talviseen maisemaan, ja hän pysyttelee niin matalana kuin mahdollista. Näkymättömänä pysyminen merkitsee Simo Häyhälle eroa elämän ja kuoleman välillä.
2: Hän tiesi sen, että jos luoti osuu, saattaa vammautua pahasti tai kuolla. Ja hän oli yksin. Kukaan ei olisi tullut hakemaan häntä, koska muut ei edes tiennyt, missä hän on.
3: Vihollisen sotilaat eivät huomaa valkoista hahmoa puiden ja lumikinosten seasta. Mutta sillä hetkellä, kun Simo näkee heidät, on venäläissotilaiden jo liian myöhäistä paeta. Tulevaisuudessa Simo Häyhästä tulee kaikkea muuta kuin näkymätön.
4: What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
5: This is the deadliest sniper of all time. Simo Halha.
6: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp mot stornationen?
7: His name is Simo Halha, a.k.a. the White Death.
8: The truth about Simo Halha that no one tells you.
9: Suddenly there was
10: Finland. What's
11: did you know that during the winter?
12: The story of Simo is one of the most inspiring in military history.
3: Mutta joulukuussa 1939 Simo Häyhä ei voi mitenkään aavistaa, kuinka hänen tarinansa vielä leviää maailmalla. Hän ei edes tiedä, selviääkö hän hengissä sodasta. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan dokumenttia Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkka-ampuja. Ohjelman on tehnyt minä, Hanna Silman.
13: Using only a basic rifle, Simo Häyhä picked off Soviet aggressors one by one.
3: Marraskuussa 2025 brittiläinen sanomalehti The Telegraph julkaisee artikkelin verkkosivuillaan. Jutun otsikko kuuluu:
13: I shot 500 Russians, the Second World War sniper known as the White Death.
3: Otsikon alla on mustavalkoinen kuva Simo Häyhästä valkoisessa lumipuvussaan. Jutussa The Telegraph kuvailee, miten Simo ampui talvisodassa satoja Neuvostoliiton hyökkääjiä käyttäen yksinkertaista kivääriä ilman kiikaritähtäintä. Instagramissa ja TikTokissa monet ylistävät artikkelin päähenkilöä. Simo Häyhä will always be a beacon of light in wartime, a symbol of sisu, kirjoittaa joku. Mutta kaikki eivät ole yhtä positiivisia. Viestipalvelu Telegramissa Venäjän ulkoministerin tiedottaja Maria Sakharova haukkuu artikkelin kaksipäiväisen julkaisun jälkeen. Hän kirjoittaa: Simo Häyhä ei koskaan ollut sankari. Miten on mahdollista, että yksi talvisodan sotilas herättää niin paljon huomiota ja voimakkaita tunteita vielä yli 80 vuotta myöhemmin? Voiko yksittäinen sotilas satojen tuhansien sotilaiden joukossa todella olla niin merkittävä?
14: Generellt sett så är en kugge i maskineriet och vi är i princip alltid alla utbytbara.
3: Toteaa Joakim Paasikivi, sotilasasiantuntija ja geopoliittinen neuvonantaja. Eläkkeellä oleva majuri pohtii Simo Häyhän tarinaa ja huomauttaa, että joskus yksittäiset sotilaat saavat aikaan suuria asioita.
14: Är den här individen på rätt plats, då kan han göra rätt stora saker naturligtvis.
15: Me tunnettiin Simo siis Simo Setänä.
3: Terhille Simo Häyhä ei ole maailman ehkä paras tai kuuluisin tarkka-ampuja. Terhille hän on vaarin veli, se Simo Setä, joka metsästää kettuja ja pitää tietovisoja suvun lapsille.
15: Et Simo oli semmoinen, niin kuin, hän oli rauhallinen, hän oli vaatimaton, mutta hän oli myöskin sosiaalinen, kun ajatellaan, että hän niin kuin, on elänyt suurperheessä.
3: Terhin äiti kasvaa 1930-luvulla samalla sukutilalla, missä Simokin asuu.
15: Simo ja siis myöskin minun äitini, joka kuului hänen perheeseensä, niin he elivät siellä Kiiskisen kylässä Rautjärvellä.
3: Kiiskisen kylä sijaitsee silloisen Suomen itäosassa, Karjalassa. Maaseutumaisemaa halkovat pellot ja metsät ja niiden keskellä kohoaa pieniä maatiloja. Yksi niistä on Simon koti, jossa asuu yhdessä kolme sukupolvea.
15: Hänelle niin kuin sukulaiset, ystävät, kyläläiset on ollut tärkeitä läheisiä ihmisiä.
3: Simo metsästää pienriistaa ja on tunnettu tarkkana ampujana. Vain 152 senttiä pitkä Simo on vahva ja hyväkuntoinen. Hän harrastaa nuorena muun muassa suunnistusta ja hiihtoa, ja hän liittyy jo 17-vuotiaana ennen armeijaa suojeluskuntaan. Se on vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö sen ajan Suomessa.
15: Et siellä kuitenkin tämä maanpuolustustahto oli siinä vaiheessa niin kun hyvin tärkeä asia.
3: Syksyllä 1939, vähän ennen 34-vuotis syntymäpäiväänsä, Simo saa kirjeen. Se tulee Suomen puolustusvoimilta. Epävarmuus tulevasta on painanut suomalaisten mieliä jo viikkoja. Saksa ja Neuvostoliitto ovat alkusyksystä hyökänneet Puolaan. Ja Neuvostoliitto on esittänyt Suomelle ankaria aluevaatimuksia. Nyt Simo ja kaikki Suomen nuoret miehet kutsutaan ylimääräisiin harjoituksiin. Simo tietää, mitä se käytännössä tarkoittaa, yleistä liikekannallepanoa mahdollisen sodan varalta. Simo on perheen veljeksistä nuorin ja 8 sisaruksesta ainoa, joka kutsutaan nyt armeijan palvelukseen. Simo pakkaa tavaransa ja oman aseensa, kiväärin, jota kutsutaan pystykorvaksi. Terhin äiti on kotona, kun Simo tekee lähtöä.
15: Tätähän äiti kertoi niin kuin aika useasti, että kun Simo on lähtenyt sotaan, niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa. Ja hän lähtee sitä puolustamaan.
5: Förmiddagsnyheter från TT. Sovjetryska stridskrafter överskred i förmiddags på flera ställen den finska gränsen.
3: 30. marraskuuta 1939 Neuvostoliitto hyökkää Suomeen.
9: Venäläisten ilmahyökkäys Helsinkiin noin kello 15 aikaan on saanut aikaan hirvittävää tuhoa tässä aivan linja-autoaseman välittömässä läheisyydessä.
5: Ryska trupper har besatt hela Fiskarhalvön. Vid Hyrsylä och Kestneselke, norr om Ladoga, har ryssarna överskridit gränsen och avbrutit telefonförbindelserna.
10: Puhumme just että vaara on ohi. Siinä samassa tuli sellainen kamala räjähdys, että ikkunan kirpaleet tulivat sisään.
11: Finlands president har för att upprätthålla rikets försvar och vidmakthålla rättsordningen utfärdat en förordning enligt vilken Finland förklaras i krigstillstånd.
16: Nyt se sitten alkoi. Vihollisuudet nimittäin.
3: Kirjoittaa yksi Simon rautjärveläisistä sotilastovereista kirjeessään kotiin.
16: Tänä aamuna kello 7 tykinlaukaukset ilmoittivat rauhan rikotuksi ja pitkin päivän kulunut ammuntaan.
3: On sodan ensimmäinen päivä ja 26-vuotias sotilas Tauno kirjoittaa.
16: Toisaalta tuntuu hirveältä, kun ajattelee tilannetta, mutta toisaalta tuntuu tavattoman turvalliselta, kun tietää, että taivaassa saa levätä ja siellä on ikuinen rauha. Olkaa rakkaat rauhallisia siellä kotona. Me koetamme hoitaa itsemme. Täytyy lopettaa. On kiire. Taivaassa tavataan, jos ei ennen.
2: Hautavaarassa Simo sai sitten tulikasteensa, eli ensimmäisen taistelukosketuksen viholliseen.
3: Tapio Saarelainen on majuri, joka on muun muassa kouluttanut tarkka-ampujia Suomen puolustusvoimille. Hän on sotatieteiden tohtori ja kirjoittanut useita kirjoja Simo Häyhästä. Hän kertoo, että Simo Häyhä taistelee itärintamalla monien tuttujen rinnalla. Rautjärven miehet kuuluvat samaan yksikköön. Ja heitä kaatuu jo sodan ensimmäisinä päivinä, kun miehet kohtaavat neuvostoarmeijan hyökkäyksen.
2: Ja sitten tämä jalkaväkirykmentti 3.4. 6. komppania joutui perääntymään.
3: Vetäytyessään suomalaiset sotilaat polttavat taloja ja räjäyttävät siltoja hidastaakseen puna-armeijan etenemistä. Sankka savu ja liekit täyttävät maiseman, kun suomalaiset sytyttävät tuleen kaikki Suvilahden 400 taloa. Tulipalon kuumuus sulattaa maantieltä lumen ja Simo nostaa hetkeksi sukset olalleen, kun he jatkavat matkaa Suvilahdelta länteen.
2: Ja he pysähtyvät tuohon Kollaalle ja pysyvät siinä sodan loppuun asti.
3: Kollaa sijaitsee Suuren Laatokkajärven pohjoispuolella, ja siellä suomalaiset onnistuvat pysäyttämään neuvostoarmeijan etenemisen. Tuohon aikaan puolet Laatokasta kuuluu Suomelle, ja nyt Kollaalla alkavat päivittäiset rajut taistelut. Suomelle tämä on puolustussota, ja pelissä on maan tulevaisuus, sanoo sota-asiantuntija Joakim Paasikivi.
14: Allt i korthet, det vill säga både nationell överlevnad som självständig stat, men också den västliga demokratin som man hade omfattat i Finland och livsstil. Man har friheter, pressfrihet, yttrandefrihet. Allt det skulle ha försvunnit.
3: Talvi kylmenee ja kylmenee. Sotilaat kaivavat maahan korsuja, siis maanalaisista hirsistä tehtyjä bunkkereita, joissa lämmitellä ja levätä taisteluiden välissä.
14: Och som gammal soldat själv så vet jag ju att bara överleva vädret kräver väldigt mycket. Och att då göra det med de kläder och den utrustning som man hade på 30-talet, det är storartat bara det.
3: Mutta poikkeuksellisen kylmä ja luminen talvi on myös suomalaisten etu. varsinkin kun sotaa käydään kollaan metsissä ja soilla.
14: Det var ju också det som gjorde att man kunde använda det som kallas mottitaktiken. Att de ryska förbanden som var ovana vid de här natur- och vinterförhållandena, de höll sig på vägarna. Och det gjorde att finska lättrörliga förband kunde då skära av delar av dem och göra måttiga, alltså ringa in delar och slå ut de här munsbitarna, eller ja, det är inga enkla munsbitar, men att man inte slåss mot alla på samma gång. Och det visade sig vara en oerhört framgångsrik taktik.
2: Meillä oli talonpoikaisarmeija, miehet oli maanviljelijöitä, metsänhoitajia, eläintenhoitajia, ja kaupungistumisen aste oli varsin pieni Suomessa tuohon aikaan. Eli miehet pärjäsivät tuolla metsässä.
3: Sanoo Tapio Saarelainen. Simolle metsät ovat kuin toinen koti, ja komppaniapäällikkö tietää, että Simo on lisäksi erinomainen ampuja. Siksi hän antaa heti sodan alussa Simolle erityisen tehtävän. Simosta tulee tarkka ampuja.
2: On kylmä, paleltaa ja suurin osa vuorokaudesta on pimeätä.
3: Simo Häyhä on herännyt aamulla ennen auringon nousua. Hän pukee päälle monta kerrosta lämpimiä vaatteita, pakkaa taskuihin sokeripaloja ja näkkileipää ja tarttuu kivääriinsä.
2: Hän oli suunnitellut, että minä menen tonne ja aamun hämärissä ennen kuin aurinko nousi, hän siirtyi sinne tuliasemiin.
3: Valkoinen lumipuku tekee Simosta lähes näkymättömän, kun hän etenee etukäteen suunnittelemaansa reittiä kohti valitsemaansa piilopaikkaa Suomen ja Neuvostoliiton joukkojen välissä, ei kenenkään maalla. Hän saapuu kallion laelle ja asettuu makuulle. Täältä hän näkee ympäristön hyvin. Uusi päivä alkaa sarastaa ja pian auringon valo muuttaa mustan metsän hohtavan valkoiseksi talvimaisemaksi.
2: Ja kun päivä nousi, sitten Simo Häyhä napsi niitä vihollisia sitä mukaan, kun niitä tuli.
3: Simo tähystelee liikkeitä katajien ja kuusten seasta, etsii katsellaan merkkejä neuvostosotilaista ja odottaa oikeaa hetkeä.
2: Aina hän ampui, kun oli tarve.
3: Jokainen Simon kiväärin laukaus on pitkän odotuksen ja huolellisen valmistelun tulos.
2: Hän söi välillä lunta sitten pahimpaan janonsa ja siihen, että hän piti lunta suussa, jotta ei vihollinen näe, kun hengityshöyryt tulee silloin, kun hän ampuu. Ei missään tapauksessa käyttänyt kiikarilla.

0: välähtää, jolloin vastapuoli näkee välähdyksen, jonka seurauksena sitten itse muodostuu maaliksi ja osoittaa oman paikkansa sodassa, että täällä on joku kiikari tähtäimen kanssa.
1: Jonkin ajan kuluttua Simo vaihtaa paikkaa, aivan kuten on edellisenä päivänä suunnitellut. Kun aurinko alkaa laskea länteen, Simo tietää, että nyt neuvostosotilaat saavat päivän viimeiset auringonsäteet silmiinsä. Vasta valossa vihollisen on vaikeampi nähdä häntä, kun taas hän näkee heidän pienimmätkin liikkeensä.
0: Hän ei vihannut vihollista. Siinä ei ollut mitään tunteiden kanssa tekemistä. Hän tappoi vihollista, koska se oli hänen työtä, mutta en ymmärrä, miten hän pystyi sen tekemään, koska itse en pystyisi, vaikka olen kouluttanut tarkka-ampujia vuosikausia.
1: Pimeän tuoman suojan tullen Simo Häyhä siirtyy takaisin omien joukkojensa luo. Hän saa kuulla, ketkä ovat kaatuneet ja ketkä haavoittuneet ja ketkä ovat vielä elossa. Simo huoltaa aseensa, syö, suunnittelee huomispäivän tuliasemat ja käy nukkumaan. Seuraavana päivänä hän herää jälleen ennen auringon nousua.
2: Om en prickskytt finns i området, då känner sig alla utsatta personligen på ett annat sätt. För man vet att det finns någon som tittar på kanske just mig. Och då kanske det kommer en kula.
1: Tykistö voi ampua pitkälle ja laajalle alueelle, mutta yksittäinen tarkka-ampuja pystyy valitsemaan kohteensa tarkasti. Ja herättää suurta pelkoa, sanoo sota-asiantuntija Joakim Paasikivi. Tarkka-ampujan luoti iskee kuin tyhjästä, satojen metrien päästä, ennen kuin kukaan ehti edes tajuta, mistä se tuli.
2: Sen Simo Häyhös stridsavstånd, enligt det jag har läst i alla fall, de var inte särskilt anmärkningsvärda på det viset. Det var en 400-500 meter ungefär. Och det kan vilken välutbildad soldat som helst skjuta. Är man bara duktig på att hålla vapnet stilla, då bör man kunna träffa upp till 500 meter. 300 är inte något särskilt svårt. 500 är lite knepigare, men inte alls omöjligt. Men det räcker inte med att bara vara en bra skytt. Ja, då kanske man träffar i första skottet, men då blir man upptäckt om man inte kan allt det andra.
1: Tarkka-ampujana Simo Häyhä on koko ajan uhka, mutta myös maalitaulu. Vihollinen haluaa aina saada vastapuolen tarkka-ampujan eliminoitua.
2: Alltså att vikten av planering, den är oerhört stor och det kräver kyla internt, inte externt, för att kunna ligga stilla, välja mål och skjuta på det vis som prickskyttar gör.
0: Hirveä on varmaan lievin termi, mitä voidaan käyttää, koska vihollisen lukumäärä oli järkyttävä. Vihollisen oli hirvittävä ylivoima sekä materiassa että miehistössä.
1: Kuinka monta sotilasta Simo Häyhä ampuukaan? Metsän rintamalle ilmestyy aina uusia vihollisjoukkojen miehiä. Päivä toisensa jälkeen Simo väijyy vuorokauden valoisat tunnit piilopaikoissaan ja ampuu ihmisiä. Pian komppanian päällikkö käskee Simon sotilastovereita kirjaamaan joka ilta ylös, kuinka monta vihollista Simo on ampunut.
0: Ja Simo ilmoitti sitten tapettujen vihollissotilaiden määrän. Hän ilmoitti sen tarkasti.
1: Simon maine alkaa levitä rintamalla. Vähän ennen jouluaattoa kollaalle tulee korkea-arvoisia vierailijoita päämajalta. He pyytävät Simon nimikirjoituksia ja ottavat valokuvan yhdessä hänen kanssaan. Muutama päivä myöhemmin kuva julkaistaan yhdessä Suomen suurimmista sanomalehdistä.
0: Hyvin varhaisessa vaiheessa otettiin media sotaan Simo Häyhän mukaan.
1: Suomen puolustusvoimat on ymmärtänyt, että tässä on mies, jonka tarina luo kansaan uskoa.
3: 219 ryssar har Simo Häyhä skjutit med vanligt gevär enligt kontrollerade uppgifter och ungefär lika stort antal med maskingevär. 438 ryssar på en finne.
1: Raportoi Dagens Nyheter helmikuussa 1940. Simo tunnetaan nyt myös Suomen ulkopuolella. Ja samassa kuussa hän saa poistua eturintamalta yhdeksi päiväksi. Hän on nimittäin saanut lahjoituksen Ruotsista.
4: Finsk mästerskytt fick svenskt gevär.
1: Sekä Suomen että Ruotsin tietotoimistot raportoivat.
5: Eräänä kauniina helmikuun pakkaspäivänä sai etulinjassa

0: taisteleva alikersantti käskyn lähteä korkeaan esikuntaan.
1: Mannen sov en natt för första gången på länge i ett riktigt rum ovan jorden. Och följande dag fick han i närvaro av stabsofficerarna ur överstens hand motta det ståtliga geväret.
0: Tämä Ruotsista lahjoitettu kunniakivääri annetaan alikersantti Simo Häyhälle tunnustuksena hänen suurista ansioistaan ampujana ja aseen käyttäjänä taisteluissa.
2: Ja men vi behöver hjältar uppenbarligen.
3: Jokin Paasikivi sanoo, että Simo Häyhän kaltainen sotilas on monella tapaa arvokas.
2: Ja, men fredstid, vi letar hjältar också generellt sett. Vi brukar kalla det idrottshjältar eller någonting annat. Men i krig så blir det på riktigt på ett annat sätt. Och då finns det ett behov också under väldigt svåra förhållanden för alla civilbefolkningen som bombas. Landets framtid står på spel. Ja, men då är det viktigt att man har de här symbolerna att samlas kring.
3: Kotona Kiiskisten tilalla Rautjärvellä Simon sisarukset kerääntyvät radion ääreen.
4: Erittäin tärkein pietti aina kuunneltiin radiosta illan seitsemän uutiset. Silloinhan oli kaikki tuossa hiljaa. Ja...
3: Simon perhe asuu edelleen Karjalassa. Neuvostojohtaja Josef Stalinin suunnitelma valloittaa Suomi nopeasti on epäonnistunut. Ja Suomi on pysäyttänyt puna-armeijan muun muassa Laatokan koillispuolella, missä Simo taistelee.
4: Sitten kun oli nämä tavalliset rintamauutiset luettu, niin sitten sanottiinkin, että tänään on palkittu rautjärveläinen alikersantti Simo Häyhä. Vähän oltiin ihan hämmäinen, hyvä ihme. Uutisissa lukkoi, että mei Simo on ollut urhollinen, että mikähän hän nyt siellä on sitten tehty.
3: Kertoo Simon veljen tytär Sanni myöhemmin Vesa Saarisen tarkkaampuja Simo Häyhä TV-dokumentissa. Tämä ei jää viimeiseksi kerraksi, kun Simo mainitaan uutisissa, mutta seuraavalla kerralla otsikot ovat synkempiä.
5: Ulismaisen korvessa oltiin.
3: On 6. maaliskuuta. Taistelut ovat jatkuneet oikeastaan tauotta lähes 3 kuukautta ja talvi on ollut epätavallisen kylmä. Pahimmillaan pakkasta on ollut -40 astetta.
5: Elettiin aamujen tunteina, hämärä aika oli.
3: Nyt kovimmat pakkaset ovat jo hellittäneet, mutta lumi peittää edelleen mättäät, joilla Simo tänään tarpoo. Joka puolella kaikuu laukauksia.
5: Simo Häyhä ei ollut tarkkaampuja tehtävissä. Hän oli tavallisen ryhmäjohtajan tehtävissä ja he olivat suolla. Vihollinen hyökkäsi päälle. Vihollinen oli päättänyt, että tästä nyt tullaan läpi. Ja Simon komppania tai komppanian rippeet hyökkäsi heitä vastaan. Pyrki tuhoamaan mahdollisimman paljon vihollisia. Eli se oli mies miestä vastaan tappelu. Tilanne oli erittäin sekava ja hyvin vaikea kaikille.
3: Simo lähtee muutamien neuvostosotilaiden perään. Hän ei huomaa, että toisaalla yksi venäläisistä kohottaa aseensa häntä kohti.
5: Tavallinen jalkaväkisotilas pääsi 20-30 metrin päästä ampumaan Simoa päähän.
3: Simo Häyhä kaatuu hankeen.
0: Kollaanjoen viimeiset taistelut veivät monta hyvää miestä. Heidän joukossaan myös alikersantti Simo Häyhä, mestariampuja omaa luokkaansa.
3: Raportoi Laatokka-lehti huhtikuussa 1940.
0: Luonteeltaan hän oli perin vaatimaton, mutta urotekojensa vuoksi kaikkien tovereittensa ihailema.
3: Moni muukin suomalaislehti raportoi Simon kuolemasta. Useat lehdet julkaisevat myös hänen kuolin ilmoituksensa. Ja sotilaiden kuolinilmoituksia on lehdissä paljon. 6. maaliskuuta on ollut talvisodan verisin päivä. Yli 800 suomalaista kaatuu tuon yhden päivän aikana. Viikkoa myöhemmin sota päättyy. Yhteensä talvisodassa kuolee yli 26 000 suomalaista sotilasta. Yli 43 000 haavoittuu. Venäläissotilaita kuolee arviolta noin 127 000, mutta luku on epävarma. Se, että Suomen armeija on muodostanut joukkoja maantieteellisin perustein, on kova isku monelle pienelle paikkakunnalle. Rautjärveltä, Simon kotikunnasta, lähti talvisotaan 389 miestä. Heistä kaatui 104, eli useampi kuin joka neljäs.
6: Maalaistalojen poikia. Lähtäisin pientiloilta.
3: Suurin osa menehtyy juuri Kollaalla, kertoo Kari Partanen, Kollaa ja Simo Häyhä-museon toiminnan johtaja.
6: Siellä on 18-vuotias Arvi Poutanen on nuorin ja 44-vuotias Antti Kaljunen on vanhin. Ja...
3: Kaatuneiden joukossa on myös 26-vuotias Tauno, sotilas, joka sodan ensimmäisenä päivänä kirjoitti kirjeen kotiin. Hän oli ahkera kirjeiden kirjoittaja ja koko sodan ajan hän kantoi kirjeissään huolta puolisonsa, lapsensa ja vanhempiensa jaksamisesta ja kertoi Rautjärven miesten kohtaloista. Viimeisessä kirjeessään Tauno kysyy, onko perhe saanut metsärahoja ja onko heillä pulaa jostain. Hän muistuttaa puolisoaan omista vakuutusmaksuistaan. Hän kirjoittaa.
7: Toivotaan, että sota pian loppuu ja saa palata taas kotiin pidemmäksi aikaa. Sen suurempaa iloa ei varmaan olisi. Odota sinä rakkaani vain rauhallisesti ja kärsivällisesti. Kyllä minä tulen kuin joudan.
3: 2 päivää myöhemmin hän kaatuu.
6: Talvisota on siis ollut todella veristä sotaa.
3: Toteaa Kari museosta, missä Taunon kirjeet ovat luettavissa. Talvisodan jälkeen Suomen puolustusvoimat ei enää muodosta joukkojen samalla tavalla maantieteellisin perustein.
8: Kansalaiset, kansamme sankarillista puolustamista ja rauhan ehtoja ajatellessa meidät valtaa syvä suru maamme silpomisesta.
3: Rauhaa on toivottu ja kaivattu, mutta kun rauhan ehdot julkaistaan, lasketaan liput Suomessa puolitankoon suruliputuksen merkiksi. Suomi menettää 10% pinta-alastaan.
2: Det som var överraskande för väldigt många var att Finland lyckades så väl.
3: Vaikka Neuvostoliitto on sodan virallinen voittaja, on itsenäisyyden säilyttäminen suuri onnistuminen Suomelle, sanoo Joakim Paasikivi.
2: Det blev hårda avträdelser av territorier och ett starkt ryskt tryck eller sovjetryskt tryck, men att Finland fick behålla sin självständighet, det var ju unikt och det skapade ju också en situation där, enligt de uppgifter som finns där, ja, Stalin blev imponerad, men också stora delar av väst över det lilla, störska Finland som står emot.
3: Sota on ohi ja miehiä alkaa palata rintamalta. Simon perhe saa kirjeen. Se on Simolta. Hän kirjoittaa, että hän elää. Hän ei olekaan kuollut, kuten lehdet ovat uutisoineet. Hän on haavoittunut pahasti ja sairaalassa, mutta elossa.
5: Hänen henki oli ihan hiuskarvan varassa.
3: Simon herännyt sairaalassa yli viikon tajuttomuuden ja monien leikkausten jälkeen. Hän on vaikeasti loukkaantunut. Neuvostosotilaan kuula on tuhonnut puolet hänen leuastaan ja Simon on vaikea puhua. Simo Häyhästä kirjoja kirjoittanut Tapio Saarelainen.
5: Eli herätys on hyvin karu. Hän herää huonossa kunnossa, jää henkiin ja kuulee, että rauha on tullut.
3: Simo saa myös kuulla, että hänen kotitilansa kuuluu nyt Neuvostoliitolle. Uusi raja kulkee Rautjärven kunnan halki ja Simon kotitila Kiiskisillä jää rajan itäpuolelle. Metsät, joissa hän on suunnistanut ja metsästänyt, ja pellot, joita hän on viljellyt, luovutetaan Neuvostoliitolle.
9: He lähtevät jotenkin kävellen kautta hevospelillä ja ottavat lehmät mukaan. Eli siis sitten niin kuin käytännöllisesti katsoen jalkaisin.
3: Terhin äiti on mukana, kun perhe jättää sukutilansa. Saman kohtalon kokee 10% koko silloisesta Suomen väestöstä. Yli 400 000 suomalaista joutuu lähtemään kodeistaan menetetyiltä alueilta.
9: Kun äitini joskus sanoi sitten, että sodan jälkeen, niin hänestä oli surullista, että se suuri perhe sitten niin kuin hajosi. Että vaikka heistä sitten osa jäi yhdessä elämään, mutta että siitä lähti niin kuin myöskin sitä porukkaa sitten niin kuin omille teilleen.
3: Talvisodan jälkeen Simo yrittää palata maanviljelijän arkeen. Kun Suomi ja Neuvostoliitto vuotta myöhemmin taistelevat jatkosodassa, haluaa Simo palata rintamalle, mutta hänen vammansa estää sotaan lähdön. Simo ja hänen veljensä, Terhin isoisä, rakentavat talot lähelle toisiaan Ruokolahdelle, Rautjärven naapurikuntaan. Simon talo on pieni metsätila ja Simo jatkaa metsästystä, käy kalassa ja alkaa viljellä uusia peltojaan. Mutta elämä ei palaa täysin ennalleen. Simo ei koskaan nuku uudessa talossaan.
9: Hän ei halunnut. Hän halusi asua siinä sen vaarini perheen kanssa. Jotkut kertovat niin kuin sitä, että siihen liittyy myös se, että Simo ei halunnut olla siellä yksin niin kuin yötä, että koska hän pelkäsi, että joku tulee niin kuin sitten niin kuin eliminoimaan hänet. Eli että koska hän tappoi niin paljon sodassa neuvostoliittolaisia, niin kyllä hän pelkäsi, että se joskus kostetaan. Sille, jos ihan semmoista lapsen mielikuvaa haetaan, niin Simo istuu pöydän toisessa päässä, ruokapöydän toisessa päässä. Ja minä istun toisessa päässä keittiöjakkaralla siellä korkealla ja sitten syödään. Ja siinä on syömässä sitten tietysti kaikki muutkin, että siinä on sitten vaari ja sitten mummoja.
3: Lapsena Terhi ei tiedä eikä edes mieti, miksi Simon toinen poski roikkuu. Simo on hänen mielestään juuri Simon näköinen. Mutta ruokapöydässä Terhi huomaa, että Simon leuasta kuuluu outo ääni.
9: Kun hän syö, niin siitä kuuluu semmoinen jännä nakse.
3: Terhille Simo on osa arkea vaarin perheen talossa. Päivisin Simo tekee töitä omalla tilallaan tai metsässä. Ja iltaisin hän palaa veljensä luo, missä hänellä on oma huone.
9: Vaarini kanssa, että he tykkäsivät seurata uutisia. Heillä oli sitten aina, että he yhdessä katsoivat televisiosta uutiset. Tai sitten kun lukivat lehtiä, niin keskustelivat niistä uutisista.
3: Vaikka Simo ei halua viettää öitään yksin, liikkuu hän mielellään yksin metsän hiljaisuudessa. Ja yleensä mukana kulkee joku hänen metsästyskoiristaan.
9: Serkkuni Tiina muistaa sitten taas sitä, että kuinka Simo on sitten hänen kanssaan niinku pitänyt tietokilpailuja tai he ovat heittäneet tikkaa tai Simo on halunnut opettaa Tiinaa ampumaan, mutta Tiina ei ollut sitten kovin kiinnostunut siitä ampumisesta, niin sitten ei niinku se mennyt siitä kovin pitkälle.
3: Simo kertoo myös mielellään nokkelia vitsejä, kaskuja. Terhi ei muista, että Simo olisi koskaan ollut vihainen. Mutta on asioita, joista Simo ei puhu.
9: Ei todellakaan mitään, ei sodasta koskaan puhuta.
3: Terhi tietää, että Simo on ollut mukana sodassa, mutta ei sen enempää.
9: Ei siitä ollut mitään käsitystä, että mikä olisi Simon merkitys talvisodassa.
3: Naapurimaan Neuvostoliitto vaikuttaa Suomeen vielä pitkään sotien jälkeen. Terhi muistelee, ettei talvisotaa käsitelty kovin syvällisesti peruskoulun historian tunneilla, kun hän kävi koulua 70- ja 80-luvuilla. Mutta ajat muuttuvat. Neuvostoliitto hajoaa. Suomi muuttuu.
9: Tyttäreni tuli koulusta ja sanoi, että historian tunnilla mainittiin Simo Häyhä. Ja hän oli sitten todennut opettajalle, että hei, se on minun sukulaiseni.
3: Ja 2000-luvulla Simo Häyhä nousee suureen suosioon internetissä.
10: Who is responsible for the most deaths in World War II? You may think it's Hitler or Stalin, but if we are talking about direct deaths, then this Finnish sniper is definitely a top contender.
11: You think you know everything about Simo Häyhä, the legendary Finnish sniper?
12: Simo Häyhä, the White Death. The White Death's real name was Simo Häyhä.
3: YouTube, Instagram ja TikTok-videot Simosta keräävät vuosi vuoden jälkeen miljoonia katselukertoja. Monet tekevät nettiin omia videoita Simosta, keskustelevat hänen kivääristään ja taktiikoistaan ja nostavat Simon esiin suomalaisuuden ja sisun symbolina. Simosta tehdään piirustuksia, animaatioita, sketsejä, meemejä, dramaattisia lyhytvideoita. Julkaisut ja ylistykset jatkuvat ja jatkuvat.
13: Thing about a guy like him is like
14: dünyanın en ölümcül keskin nişan.
15: Des histoires impossibles de deux pays qui vont s'affronter.
16: Simo Häyhä fue un soldado finlandés que se convirtió en
17: 500 Sovyet askerini 100 gün gibi kısa bir zamanda öldüren.
16: Yerno contra la Unión Soviética.
18: Ja, det är bara att det plötsligt så blir det flera olika sammanfallande faktorer som gör att även den här legenden växer upp igen. just sociala medier kommer, det blir intressant, man pratar mer om kriget, det blir öppnare.
3: Sota-asiantuntija Jokin Paasikivi sanoo, että kyse on oikeastaan samasta ilmiöstä kuin talvisodassa.
18: Ja, alltså vi behöver ju tydligen som vad ska vi säga, människoras, någon typ av hjältar. Vi vill ju gärna att det ska finnas de här väldigt duktiga människorna som ska se till att lösa våra problem om det värsta inträffar.
19: Simo Heia, den vita döden.
20: Han skulle bli... Thought I'd talk to you guys a little bit about the White Death. Simo Heia.
3: Netissä Simo Häyhä esitellään usein nimellä
21: The White Death.
3: Viita döden, White Death, valkoinen kuolema. Mutta vaikuttaa siltä, että tämä myyttinen lempinimi syntyi vasta talvisodan jälkeen. Näin sanovat sekä Tapio Saarelainen, sotatieteiden tohtori ja kirjailija, joka on haastatellut Simoa useita kertoja, että Kari Partanen Kollaa ja Simo Häyhä -museosta. Heidän mukaansa valkoinen kuolema oli nimitys, jota venäläiset sotilaat mahdollisesti käyttivät talvisodassa, mutta sillä ei viitattu tiettyyn henkilöön. Nimitys viittasi pikemminkin kaikkeen siihen, mikä teki talvisodasta niin brutaalin. Jäätävä kylmyys, luminen talvi ja suomalaiset sotilaat ylipäätään, kun he liikkuivat metsissä äänettömästi ja lähes näkymättöminä valkoisissa lumiasuissaan. Netissä nimitys on kuitenkin jäänyt elämään juuri Simo Häyhän lempinimenä.
22: The deadliest sniper in history. So is this guy named Simo Heihe.
3: Ja paljon huomiota herättää myös se, kuinka monta neuvostosotilasta Simo ampui. Hän kirjoittaa itse sodan jälkeen tekemissään muistiinpanoissa ampuneensa noin 500 miestä. Se on hänen omien sanojensa mukaan hänen syntilistansa. Joakim Paasikivi ei ole yllättynyt, että luku herättää suurta huomiota.
18: Ja, nej, men det finns väl goda skäl till det, så att säga. Det finns två sätt att se det. Det ena är att ja, men det var väl bra att han sköt så många ryssar som han gjorde, därför att det underlättade för hans förbands uppgift. Det är en naturlig följd. Det går inte att tänka bort att krig handlar om att döda människor i stor skala. Och då är det alltid bättre faktiskt att den egna sidan dödar fler, därför att då har man en större möjlighet att vinna. Den andra aspekten är att vi mäter det som går att mäta. Vi vet ju inte vem som var näst bäst.
9: No, siinä on vähän semmoisia ristiriitaisia fiiliksiä.
3: Terhi on seurannut isosetänsä Simon keräämään huomiota kaksijakoisin tuntein.
9: Jos niin kuin puhutaan siitä tappamisen ihannoinnista, niin se ei tunnu hyvältä, koska siitä niin kuin Simon elämässä ei ole ollut kyse. Simo ei ole ollut sellainen ihminen, joka olisi niin kuin halunnut tappaa, vaan hän on ollut semmoisessa elämäntilanteessa, että hän on joutunut sotaan ja hän on puolustanut kotiaan ja isänmaataan. Mutta sitten taas niin kuin ajattelen sitä, että jos niin kuin jollekin, joka Simon tarinan niin kuin kuulee ja siihen tutustuu, että jos hän saa siitä itselleen semmoista niin kuin rohkaisua, että kun hän omassa elämässään tekee jotain asiaa, niin se voi olla semmoinen merkittävä ja hyvä asia isommalle joukolle kuin hänelle itselleen.
3: Terhi muistelee, mitä Simo sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa vuonna 2001, juuri ennen 96-vuotissyntymäpäiväänsä.
9: Hän teki sen, mitä käskettiin, niin hyvin kuin hän osasi.
3: Simo Häyhä kuoli vuonna 2002 vanhuuteen. Kun perhe avasi hänen testamenttinsa, paljastui jotain.
9: Simohan loppuun asti halusi ja toivoi, että he saisivat sen kotitilansa takaisin, joka jäi sinne Neuvostoliiton puolelle. No, se selviää sille, että siellä testamentissa on sellainen niin kuin Simon toive, että kun hänellä oli se metsätila, niin se, että sitä ei koskaan myytäisi, vaan että jos joskus koittaa sellainen aika, että se kotitila on mahdollista saada takaisin, niin sillä metsätilalla ikään kuin lunastettaisiin se kotitila takaisin. Musta se on jotenkin hienoa, että hän on sitä toivonut. Hän ei ole missään vaiheessa sit myöskään niin kuin lopullisesti menettänyt sitä toivoaan siitä, että se voitaisiin saada. Että vaikkei se niin kuin nyt hänen elinaikana niin kuin toteudu, niin hän edelleen toivoo, että se joskus tapahtuisi.
3: Ei siellä kyllä kukaan pinnannut, eli vältellyt velvollisuuksiaan, sanoo Simo Häyhä itse maaliskuussa 1984. Rautjärveläisten sotahistoria kerännyt ja tallentanut Olli Häyhä, joka nimestään huolimatta ei ole sukua Simolle, haastattelee silloin Simoa talvisodasta. Harvinaisella äänitteellä Simo muistelee, miten ankara talvi kääntyi suomalaisten voimaksi. Sodan alussa neuvostosotilailla oli vielä kesäkamppeet, mutta tammikuun puolella Simo alkoi nähdä myös venäläisille lumipukuja.
0: No niin,
1: se olisi tullut ihan niin kuin virusussi joka paikassa.
0: Ja.
3: Eihän me kesällä olisi pärjätty niille, sanoo Simo Häyhä.
4: Minä muistakin, että minun oli niin hyvä tuuri, että minä kai taisin saada siinä jotakin viisi näitä venäläisiä tarkkaan.
3: Vaikuttaa, ettei Simolla ole vaikeuksia muistella taisteluiden teknisiä yksityiskohtia. Hän kertoo, että kiikaritähtäimellä ampuneet neuvostotarkkaampujat joutuivat aina nostamaan päätään korkeammalle kuin hän, ja se oli Simolle eduksi. Hän ampui ilman kiikaritähtäintä ja pystyi siksi pysymään matalana.
4: Niin. Me ei ole vielä ihan tarkkuja. Me vei aina vähän vasemmalle.
3: Ja neuvostoliittolaisten kiikaritähtäimet veivät sitä paitsi vähän vasemmalle, arvelee Simo Häyhä. Sitten haastattelija kysyy Simolta tunteista.
0: Mille se nyt tuntui siellä? Se potero saa aamuhämäristä asti kytätä. Eikö se hirvittänyt?
4: No tuota ei sitä oikein paljon osaan pelätä.
0: Niin.
4: Sitä se ihan aikaa luotti itseäkin niin paljon, että jos ei hyvä liian kyllä naapuri silloin jää.
0: Niin ja se tietysti.
4: Onhan ne tietysti vähän karnakkaa mennä kyttäämään.
0: Niin. Hmm.
3: Olihan se vähän karmakkaa. Eli vähän kamalaa, sanoo Simo murteellaan. Sen enempää Simo ei puhu tunteistaan sodassa. Haastattelija Olli kysyy vielä, miltä lehtijutut ja julkisuus ovat tuntuneet, ja sanoo itsekin jo lapsena kuulensa Simon merkityksestä talvisodassa.
4: No eipä sitä kehtaa ajatella niitä, mitä ne...
3: Ei sitä kehtaa ajatella, sanoo Simo. Olet kuunnellut Sveriges Radio Finskan dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja. Ohjelman teki minä, Hanna Silman. Sveriges Radio Finskan vastaava tuottaja Lotta Hoppu ja käsikirjoituksen editointi Tiina Laitila-Selvemark. Loppumiksaus Johannes Oskarsson. Simo Häyhän haastattelun vuonna 1984 teki Olli Häyhä. Hän oli myöhemmin mukana perustamassa Kollaan sotahistoriasta kertovaa museota. Arkistoklipit on peräisin Sveriges Radiolta ja Yleltä. Ja Simo Häyhän siskon haastattelu oli Vesa Saarisen dokumentista Tarkkaampuja Simo Häyhä. Ääniklippejä ohjelmassa muun muassa Aniston Demina, Weird History ja Sabaton Historyn YouTube-kanavilta ja Soho Broadin TikTokista. Koko lista ääniklipeistä löytyy verkkosivuiltamme. Lainaukset ohjelmaan luki Onni Halme, Edith Lindblad, Chris Buswell, Marko Säävälä, Maju Ristkari ja Lotta Hoppu. Ohjelma tehtiin syksyllä 2025. Kaikki jaksomme löydät Sveriges Radio-sovelluksesta etsi sanoilla Finska dokumentti.

sisäinen huuto, pauhua saman häkeltyneen sielun, joka kysyksensä polvillensa.

yksi meistä. Onko juoksevissa puroissa tosiaankin niin paljon kimaltavaa kultaa, että sillä voisi ostaa polttavan tulen oikeudet merten sekä taivaan?